jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Kon.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama.

possess what you

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama.

just a perfect day. Drink sangria in the park.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic.
1: Good morning.
0: Slušate jutarnji program.
1: Good morning.
0: Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.
1: Good morning.
0: Jutarnji program Radio Konjica.
1: Good morning.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok. U sklopu zajedničkih aktivnosti koje provode grad Konjic i javno komunalno preduzeće Standard sa Fondom za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, nabavljeno je namjensko vozilo za sakupljanje selektiranog otpada u svrhu unapređenja sistema primarne selekcije ambalažnog otpada iz komunalnog otpada grada Konjica.
1: Nabavku specijalizovanog vozila finansirali su grad Konjic i Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine i manjim dijelom javno komunalno preduzeće Standard. Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozderi i gradonačelnik Konjica Osman Ćatić uručili su ključeve od novog vozila direktoru javnog komunalnog preduzeća Standard Konjic Samiru Memiću, izražavajući zadovoljstvo zbog uspješno provedenih zajedničkih aktivnosti koje doprinose stvaranju uslova za održivi sistem upravljanja otpadom. Riječ je o novom vozilu Mercedesa Tego koje je prilagođeno pražnjenju podzemnih i nadzemnih kontejnera, čijom će se upotrebom znatno unaprijediti sistem odvoza otpada i komunalne higijene, a sve s ciljem usklađivanja lokalne infrastrukture sa ekološkim standardima.
0: Nakon informacije o prestanku pružanja usluga stomatološke protetike u Domu zdravlja Konjic, među građanima su se pojavile nejasnoće i zabrinutost. Iz ove zdravstvene ustanove pojašnjavaju da se informacija odnosila isključivo na stomatološku protetiku, odnosno

0: izradu proteza na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona, dok su sve ostale stomatološke usluge i dalje dostupne pacijentima, detaljnije u prilogu Samre Đajić.
1: Direktor Doma zdravlja Konjic, dr. Džemal Hajduk, pojasnio je za Radio Konjic šta tačno podrazumijeva informacija o prestanku pružanja usluga stomatološke protetike.
2: Nakon informacije i objave imamo će da je došlo dosta nejasnoća među našim građanima. I što se tiče stomatološke službe Doma zdravlja, ona pruža apsolutno sve usluge koje je pružala i do sada, a prema ustaljenom rasporedu, znači u dvije smjene gdje rade dva ljekara stomatologije, osim toga radi specijalista dječje stomatologije i ortodont. Vezano za jučerašnju objavu koja se odnosi na stomatološku protetiku, nažalost doktor specijalista protetike nas je napustio prije par dana i to su usluge koje su išle isključivo na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja, znači izvadano naravno što se kaže proteza koje su bile na teret Zavoda. Odmah da tu naglasim da pravo na protezu nisu imali apsolutno svi osiguranici, nego određene kategorije koje prema Zavodu zdravstvenog osiguranja ispunjavaju standarde. Znači, oni su, ajmo reći po znacima navoda, imali besplatnu izradu te proteze, a Zavod zdravstvenog osiguranja je refundirao sredstva u ime pacijenata prema ustanovi. Dok što se tiče naša ustanova i dalje radi komercijalnu izradu proteza, znači, gdje rade to dva stomatologa, znači, sve ostale stomatološke usluge pacijenti imaju kao što su imali i do sada. Nažalost, taj broj usluga generalno vezano sa stomatologijom je zaista malo, svega 10 usluga ide na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja. Ali ovdje je, znači, problem jedini što usluge protetike, izrade proteza koje su bile na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja, samo te usluge ne možemo pružati. Taj broj usluga mjesečno je iznosio oko 8 do 10 pacijenata, s tim da smo usluge te pružali i za područje općine Jablanca.
1: Za ponovnu uspostavu usluga stomatološke protetike potrebno je angažovati specijalistu, a iz Doma zdravlja Konjic ističu da trenutno u Hercegovačko-neretvanskom kantonu rade samo dva specijalista ove oblasti. Čak i u slučaju upućivanja doktora na specijalizaciju, cijeli proces trajao bi 3 godine, pojasnio je direktor Doma zdravlja Konjic, dr. Džemal Hajduk.
2: Nažalost, ono što vam mogu sad u ovom momentu reći, broj specijalista protetike na području HNK kantona trenutno su svega 2. Tu ima Dom zdravlja Mostar i Dom zdravlja Prozorama. Dom zdravlja Jablanica, Dom zdravlja Mostar, Stari grad i ostali domovi zdravlja, nažalost, nemaju. Znači, zaista to je specijalizacija koja traje 3 godine i prethodno treba biti odobrena od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Znači, u ovom momentu da pošaljemo doktora na specijalizaciju, 3 godine je proces specijalizacije. A u međuvremenu smo, evo tu da naglasim, da smo dobili specijalistu ortodoncije, znači dječji aparatići u našem domu zdravlja. Sada mogu svi pacijenti dječje, znači uzrast djece, mogu dobiti tu uslugu na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja.
0: U Konjicu počinje s radom Golmanska akademija GK12, čiji je osnivač aktuelni golman fudbalskog kluba Igman Konjic Aldin Ćeman. Opširnije Aida Šabanović.
3: Ideja o pokretanju Golmanske akademije GK12 proizašla je iz dugogodišnjeg iskustva aktuelnog golmana fudbalskog kluba Igman iz Konjica Aldina Ćemana, ali i njegove želje da svoje znanje i iskustvo prenese na mlađe generacije. Ćeman je istaknuo da je tokom svoje karijere uvidio koliko mladim golmanima znači dodatni rad.
4: Ideja za školu golmana, to jest Golmansku akademiju GK12, nastala je iz dugogodišnjeg iskustva kao golman. Kroz svoju karijeru sam vidio koliko mladim golmanima znači dodatni specifičan rad, pogotovo na toj poziciji, i želio sam svoje iskustvo i znanje prenijeti na djecu i pružiti im nešto što možda ja u datim trenutcima nisam.
3: Posebno je važno naglasiti da Golmanska akademija GK12 nije zamjena za treninge koje djeca imaju u svojim matičnim klubovima, već predstavlja dodatni i specifičan rad namijenjen mladim golmanima, istaknuo je Ćeman.
4: Pa prva stvar koju želim naglasiti da ova akademija nije zamjena za treninge u njihovim klubovima. Ovo je samo dodatni rad i da želim svakom golmanu pristupiti individualno i rad na tehnici, kretanju, reakciji, igru nogom, situacijama nekim jedan na jedan i normalno da im želim potići njihovo samopouzdanje koje je jako važno golman. Možda čak i najbitnija stvar nakon greški koji su sastavni dio igre, pogotovo to mlađoj djeci.
3: Kako je istaknuo Ćeman, tehnika predstavlja temelj razvoja svakog mladog golmana.
4: Najbitnija stvar svakog djeteta je tehnika. To je osnovne stvari od hvala. asfalta do, ajmo reći, povaljke i svega toga, jer to je baza za sve dalje, normalno kako je strada.

0: rasteš, razvija, sve druge stvari dolaze same, to su te namo reći koje imaš ili nemaš, što je zelena. Ali osnovne stvari, onaj, moraš prije ili kasnije usavršiti, što je prije usavršiš, bit će to sve lakše.
1: Trenažni proces bit će organizovan u Konjicu, a termini će biti prilagođeni obavezama djece, njihovim treninzima u matičnim klubovima i školskim obavezama. Za sada je planirano održavanje dva treninga sedmično.
0: Pa trenažni proces je išao na prilagodbi termin radi djece, pošto moram stvarno gledati da ta djeca mogu prisustvovati radi svojih treninga koji imaju matičnim klubovima i radi škole, što je naravno jako njima bitno, a trening će se odvijati na gradskom stadionu, to je s pomoćnom gradskom stadionu Igmana Konjica. Nije ništa fiksno, fiksno je sigurno da su dva termina sedmično, mislim da je to sasvim dovoljno mimo treninga koji imaju sa svojim trenerima u školi, u klubovima, svojim trenerima golmana, mislim da im je sasvim dovoljno još ta dodatna dva dana u sedmici, to je 108 treninga mjesečno da se vidi napredak.
1: Dugoročna želja osnivača je da GK12 postane mjesto koje će budući golmani pamtiti kao svoje prve korake u ozbiljnijem radu. Za sve zainteresovane roditelje i djecu dodatne informacije o upisu i treninzima dostupne su putem društvenih mreža Golmanske akademije GK12.
0: Svi roditelji koji su zainteresovani da svoje djete upišu u akademiju mogu se raditi putem Instagrama, Facebooka i Vibera, i to je poziv na broj koji piše u opisu profila. GK12 akademija.
1: Na kraju Čeman je mladim golmanima uputio jednostavnu poruku.
0: Poruka mladim golmanima bi bila da ne odustaju kad pogriješe, golmanska pozicija posebna, nekad jedna greška bude vidljiva, a 10 odbrana ne, zato su rad, strpljenje, karakter možda jednako važni kao talenat.
2: Srijedu 30. septembra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, dio prije podneva po kotlinama uz riječne tokove, lokalno će biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 4 i 9, na jugu od 13 do 18 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 27, a na jugu do 29 stepeni Celzijusa. Hvala za pažnju, slušali ste Infoblok. Realizovali Medin Jusufović i Amila Habibija. Do slušanja.
3: Infoblok, Radio Konjica.

Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

0: 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Sedam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Jutarnji dnevnik.

0: strane ima prečih problema od tutorskog guranja podijeljenih vlasti u Bosni i Hercegovini. Zato i ne treba očekivati da će se zvanični Brisel libiti da 750 miliona maraka već u januaru podijeli boljima u reformama. Na prvom mjestu Albaniji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji, koje su do sada iz fonda plana rasta povukle većinu raspoloživih sredstava. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
1: Dok Bosna i Hercegovina stagnira na evropskom putu, vlasti Republike Srpske nastavljaju jačanje veza s Rusijom. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i premijer Republike Srpske Savo Minić u Moskvi su se sastali s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, koji je poručio da Rusija želi stabilnost regiona, da ne želi da strani uticaj u Bosni i Hercegovini bude odlučujući i da podržava aktuelnu vlast u Republici Srpskoj. Dodik je rekao da vlast Republike Srpske sprema odgovor na nove izborne tehnologije, a predložio je i da se jednom godišnje organizuju zajedničke sjednice vlada Rusije i Republike Srpske. Premijer Minić naglasio je da se razgovaralo i o jačanju ekonomske saradnje.
2: Svjesni smo da ovo jedno od mjesta na zemaljskoj kugli, jedno od dva mjesta gdje se kreira svjetska budućnost, svjetska politika, društveni tokovi i tako dalje, da smo mogli iznijeti i one stvari koje su eksplicitno vezane za Republiku Srpsku, a odnose se na proširenje ekonomske saradnje, kad je u pitanju određene kvote za izvoz, kad je u pitanju svi proizvodi iz Republike Srpske koji bi ovdje mogli naći krajnjeg kupca, odnosno tržište.
3: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
4: Zaposleni u memorijalnom centru Srebrenica Potočari najavili su da će sljedeće sedmice zajednički odlučiti da li će u potpunosti obustaviti rad, nakon što su dobili informacije da su pod istragom entitetskih pravosudnih institucija. Iz memorijalnog centra je ponovljeno da nadležnost za provjeru zakonitosti poslovanja imaju isključivo državne institucije, te da neće sarađivati sa tužilaštvom iz Bijeljine i MUP-om Republike Srpske.
1: Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske danas bi trebao utvrditi odgovor Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine u predmetima koji se odnose na ocjenjivanje ustavnosti krivičnog zakonika Republike Srpske, koja se tiče zabrane isticanja simbola armije Bosne i Hercegovine. Zahtjev za ocjenu ustavnosti podnijeli su predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, prvi zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma državnog parlamenta i 11 zastupnika kao ovog doma.
4: Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine danas će izreći pravosnažnu presudu gradonačelniku Živinica Beganu Muhiću. On je prvostepeno osuđen na 6 mjeseci zatvora zbog prevare u službi dok je obavljao funkciju generalnog konzula Bosne i Hercegovine u Stuttgartu, jer je prikazivao lažne podatke o radu za više od 200 dana tokom kojih nije ni bio u Njemačkoj. Ukoliko prvostepena presuda bude potvrđena, Muhić automatski gubi gradonačelnički mandat, što otvara put za raspisivanje vanrednih izbora u Živinicama. Dvodnevna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine bit će održana danas i sutra u Sarajevu. Danas će biti razmatran izvještaj o provođenju mjera iz reformskog programa VSTV-a za prvu polovinu ove godine, te odobravanje pristupa CMS-u i TCMS-u uposlenicima VSTV-a. Na dnevnom redu je i definisanje aktivnosti i zaduženja radi provođenja preporuka radne grupe za finansijsko djelovanje za Bosnu i Hercegovinu FATF u pogledu unapređenja sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Administracija Donalda Trumpa povukla je Sjedinjene Američke Države iz Evropskog tijela za nadzor borbe protiv korupcije, saopćeno je u Washingtonu. Odluka dolazi u okviru šireg plana Trumpove administracije da se udalji od međunarodnih i multilateralnih organizacija koje optužuje da prekoračuju mandate, da su neefikasne ili da se ne prilagođavaju američkim politikama. Prije SAD-a GRECO su napustile samo 2 zemlje, Rusija i Bjelorusija.
1: Danas ističu licenca za rad naftne industrije Srbije. Rokovi za pregovore mađarskog MOL-a i ruskog Gazpromnjefta o vlasničkom udjelu u NIS-u i aktuelni gazni aranžman između Srbije i Rusije. Očekuje se produženje ugovora s ruskom stranom o snabdijevanju gasom pod povoljnim uslovima, dok se u sektoru nafte traži rješenje za vlasničku strukturu NIS-a, koje bi omogućilo izdavanje nove radne licence. U izjavi za radio televiziju Srbije, urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković upozorava na sve veći pritisak Sjedinjenih Američkih Država.

0: ovo što se tiče samog NIS-a, imamo tu zapravo sad jednu opasnost, jer su lobiranja protiv Srbije postala sve jača. Američki kongresmeni su tražili da se konačno Srbiji uvedu sankcije, jer eto ona skoro dve godine koristi to što OFAC prolongira te konačnu primjenu sankcija i tako finansira rat u Ukrajini. Naravno, to je lobiranje i protiv Rusije, ali i protiv Srbije, i oni kažu da jednostavno trebalo je da se vlada Srbije odluči da izbaci Ruse iz NIS-a.
1: U Sarajevu će danas biti predstavljen protokol o urgentnom zbrinjavanju pacijenata u kantonu Sarajevo. Riječ je o značajnom dokumentu kojim se prvi put na jednom mjestu jasno definišu put urgentnog pacijenta kroz zdravstveni sistem od prvog kontakta, procjene i stabilizacije preko transporta do konačnog zbrinjavanja na odgovarajućem nivou zdravstvene zaštite.
2: Roditelji i djeca koja se liječe u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla danas će ponovo ukazati na probleme s kojima se suočavaju u ostvarivanju zdravstvene zaštite. Protest neformalne grupe majki biće održan od 11 do 12 sati ispred UKC-a Tuzla, govori organizatorica protesta i majka djece s poteškoćama Naida Zulum Ključić.
3: Okupljanje majki u vezi problematike nedostatka neuropedijatra, međutim imamo još specijalista gdje gubimo kadar. Ja bih rekla da je tu kolaps dječje klinike, da pitamo ove koje odlučuju kako su uopšte dozvolili da dječja zdravstvena zaštita dođe do ovdje, da roditelj ne zna kome da se obrati kada mu je dijete bolestno. Koliko još dugo djeca trebaju čekati? Ne radi se to od 10 djeci, to se radi o stotinama djeci. Naša djeca ne mogu čekati.
1: Na najavu protesta saopćenjem se oglasio menadžment UKC-a Tuzla. Saopćeno je da je okončan interni konkurs za neuropedijatra, a najavljeno je i da će danas biti objavljen oglas za prijem 5 pedijatara. Iz UKC-a Tuzla navode da ovi problemi predstavljaju posljedicu dugogodišnjih kadrovskih i organizacionih izazova i da se ne mogu riješiti preko noći.
2: Građani moraju učestvovati u procesima donošenja odluka, a vlasti su te koji ih moraju uključiti, poručeno je na završnoj konferenciji projekta Žena, koji provodi Agencija lokalne demokratije Mostar. Na radionicama održanim u proteklom periodu, žene iz 6 lokalnih zajednica u Hercegovini imale su priliku da uče o informacionoj i financijskoj pismenosti i ekonomskom osnaživanju. Dragana Radovanović-Čalija.
4: Ana Matić Raguž iz Ljubuškog, vlasnica je malog biznisa kozmetičkog brenda. Mali preduzetnici rade sve, od proizvodnje preko marketinga do prodaje i slanja.
5: Kada dođete ovako na neki sajam, onda samo vidimo kreme koje su izložene, iza toga to je sati rada, jer smo mali poduzetnici i zapravo sve sami radimo u manjim serijama, tako da nemamo iza sebe neku veliku korporaciju.
4: Podrška malim biznisima je ključna u prvim godinama kako bi se razvili i preživjeli prve 3 godine grada nakon kojih se može procijeniti da li je neki biznis uspješan, kaže iz preduzetničkog centra Link iz Mostara Tomislav Majić. Kroz programe Linka prolazi procentualno 70% upravo žena.
6: Nije dovoljno ženi ili muškarcu ili ženi, ali ženi posebno samo dodijeliti neki grant i očekivati od nje da ona odjednom spozna šta je to biznis i kako razviti svoj biznis. Žene su spremne da razvijaju poslovnu ideju, ali treba im 2-3 godine mentoriranja, da sa svim onim problema s kojim se sretnu kad započnu biznis imaju podršku i pomoć nekoga ko će ih savjetovati kako to prevazići.
4: Ekonomsko osnaživanje žena, međusobno povezivanje i povezivanje sa institucijama u donošenju odluka samo su neki od ciljeva projekta Žena, kog je provela Agencija lokalne demokratije Mostar. Primjeri dobre prakse, poput posjete Hercegovačkoj kući u Trebinju, donijeli su uspjeh, kaže Adla Diznar Hođić, projekt koordinator iz LDA.
7: Ono što se iz te jedne posjete zrodilo jeste da su žene Mostara i Stoice zajedno krenule u zagovaranje ka turističkoj zajednici kantona da podrži njihove odlaske na sajmove, da počne otkupljivati njihove proizvode. S druge strane, pokrenula se jedna inicijativa za uspostavu još jednog udruženja koje bi se bavilo osobama treće životne dobi.
4: Slabiji odziv na pojedine radionice pokazao je da se na uključivanju žena mora dugoročno raditi, no u Stoicu su žene preduzele i prvi korak, pokrenule inicijativu za ponovnu uspostavu Komisije za rodnu ravnopravnost. Minva Hasić, Udruženje Orhideja Stolac.
8: Očekujemo više brige o svim ženskim pitanjima.

0: od zdravstvene zaštite, socijalne pitanja, ekonomskog osnaživanja žena, nasilja nad ženama, znači svega onoga što su teme žena, što ih tišti.
1: Kroz drugi projekat LDA, rodno odgovorno budžetiranje, izdata je preporuka gradu Mostaru da budžetske stavke moraju biti planirane za svih 12 mjeseci, kako se ne bi ponovila situacija sa subvencijama privatnih vrtića. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
2: Festival kulture Sidra Novi dani bit će otvoren večeras u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Trodnevna manifestacija posvećena je očuvanju sjećanja i promociji bogatog stvaralačkog nasljeđa jednog od najvećih bosansko-hercegovačkih pjesnika i scenarista Abdulaha Sidrana. U okviru festivala planirano je i predstavljanje Sidranove biste, akademskog kipara Adisa Elijasa Fejzića. Organizatorica festivala Miranda Sidran.
3: Mogla bih možda da naglasim dva sadržaja koja su prava dragocjenost. To je jedan poetski igrokaz kojem smo dali naslov Kost i meso prema čuvenoj zbirci poezije Abdulaha Sidrana. A taj poetski igrokaz dramaturški je koncipirao profesor Bašović. Vi gotovo prisustvujete izvedbi sa samih pjesama da one jedna sa drugom zapravo razgovaraju. U sklopu festivala mi zadržavamo neku tradiciju da napravimo izložbu, dakle ima i taj vizualni jedan segment ovog puta. Riječ je o izložbi tri fotografa, Veli Hasanbegoviću, Šahinu Šišću i Fuadu Foči, koji su sami zapravo izrazili svoj interes da oni imaju u svojim arhivama bogat izbor fotografija Abdulaha Sidrana u nekim njegovim pothvatima. Tako da smo napravili izbor. Možda bih mogla samo za kraj reći da će u petak 2.10. biti prikazana dva filma, Bosanski vitez i drugi je film dokumentarno igrani Povelja Kulina Bana, koji obilježava zapravo 20 godina od izlaska, a u kome se pojavljuje i Abdulah Sidran.
2: U Bihaću je 5 stepeni, Sarajevu, Tuzli i Zenici 6, Bijeljini 8 i u Mostaru 11 stepeni.
4: Danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog magle na graničnim prelazima, nema dužih zadržavanja za putnička vozila.
2: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Svjetlana Milišić-Veličkovski izabrana za sutkinju Evropskog suda za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine.
4: Ministarski sastanak u okviru berlinskog procesa počinje u Budvi. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen započinje balkansku turneju.
2: Roditelji djeca iz Tuzlanskog kantona danas na protestima ispred UKC-a Tuzla traže bolje uslove liječenja.
4: Trump povukao SAD iz Evropskog antikorupcijskog tijela GRECO. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Arslan Kršo, spikerica Aida Krejehić, urednica emisije Sinela Šumar.
5: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
7: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon pobjede u Bukureštu protiv Rumunije sa 4-2 u meču drugog kola Lige nacija vratila se u Sarajevo, gdje je jučer odradila trening i nastavila sa pripremama za naredne utakmice u ovom UEFA-inom takmičenju. Igrači koji nisu bili u prvoj postavi protiv Rumunije trenirali su na stadionu Asim Ferhatović Hase, dok su ostali radili u lakšem intenzitetu. Među fudbalerima na treningu našao se i dugogodišnji kapiten Edin Džeko, koji će se od reprezentativnog dresa oprostiti u petak u utakmici trećeg kola Lige nacija protiv Švedske. Nakon toga, 5. oktobra, ovaj prozor Lige nacija zaključit ćemo još jednim domaćim susetom na Bilinom polju, i to protiv Poljske, sa kojom smo remizirali u Varšavi. Podsjećamo, izabranici Sergeja Barbareza nakon dva odigrana kola na kontu imaju 4 boda. Protekle večeri nastavljeno je takmičenje u Ligi nacija, a u A diviziji derbi je odigran u Sevilji, gdje je Španiji gostovala Hrvatska. Na kraju ubjeljiv triumf od 4-1 upisali su aktuelni prvaci svijeta. Igrači selektora Luisa de la Fuenta produžili su niz bez poraza na 40 rekordnih utakmica. Furija je upisala 31 pobjedu i 9 remija u prethodnom periodu. Španci su sinoć poveli za svega 70 sekundi golom

0: Amina Jamala. Hrvatska uspjeva izjednačiti u 28. minutu prvijencem Diona Drena Belje. Do kraja za Španjce su još pogađali Pubilj, ponovo Jamal, te Williams. U drugom susretu ove grupe Engleska je u Pragu pobjedila Češku sa 2-0. U Ligi B Slovenija u Ljubljani identičnim rezultatom nadigrala Sjevernu Makedoniju, a još jedan uvjerljiv triumf od 3-0 zabilježili su Švajcarci. Nakon gostovanja Makedoncima poražena je i Škotska. Izdvajamo i dva susreta Lige C. Finska i Bjelorusija odigrali su bez golova, dok je ranije završena utakmica između Moldavije i Farskih ostrva. Tu je bilo 1-1. Dan je predaha u Ligi nacija, a već sutra bit će odigrano 8 utakmica trećeg kola. A mlada fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je na gostovanju u Stavangeru od Norveške sa 6-1 u sedmom susretu u okviru kvalifikacija za evropsko prvenstvo naredne godine. Izabranici Branislava Krunića dobro su ušli u meč, poveli golom Mateja Deketa u 6. minutu, da bi nakon toga uslijedio potpuni pad u igri i dominacija domaće selekcije koja postigla čak 6 golova. Naredni meč u 21 selekcija Bosne i Hercegovine odigraće protiv Holandije 6. oktobra na gostovanju. Trenutno u grupi zauzimamo treće mjesto iza Norveške i Izraela sa 7 osvojenih bodova. Košarkaši Sarajevske Bosne večeras otvaraju novu sezonu na evropskoj sceni. Protivnik studentima u prvom kolu Eurokupa bit će Lijetka Belis. Gostovanje tima trenera Darija Đerđe u Litvani počinje od 18:30. U ovoj grupi još su PAOK, Manresa, Ulm, Bašče Šehir, Roma te Bugarski Balkan. Bosna je trebala odigrati raniji meč prve runde ABA lige, ali je kompletno prvo kolo regionalnog takmičenja odgođeno, podsjetimo, zbog spora sa sudijama. U košarkaškoj Euroligi odigrano je 8 utakmica drugog kola. Dubaj je na domaćem terenu stigao do drugog trijumfa. Ovaj put u Coca-Cola areni rezultatski slabija je bila Barcelona. Domaći su slavili 94-87. Uz tim iz Emirata novu sezonu ulebovog takmičenja odlično je otvorio i beogradski Partizan. Crnovijeli gostovali su Parizu, pa na kraju pokupili plijen, a konačan rezultat je glasio 92-79. Drugi poraz upisala je Crvena zvezda, ovaj put sa pola koša razlike u Beogradu od Hapoela iz Tel Aviva, bilo je 80-81. Sigurna je bila Valencija, odbranivši domaći teren protiv prvenstvenog rivala Baskonije 111-88, a evo i ostalih rezultata. Fenerbahče Bayern 176, Žalgiris Olimpijakos 91-93, Anadolu Efes Real Madrid 94-84, a italijanski derbi Milana i Virtusa pripao je domaćinu iz grada Mode 87-85. Večera se sastaju Makabi Bešiktaš te Panathinaikos Asvel. Za kraj rubrike recimo i da su rukometaši izviđača pobjedom otvorili nastup u Euroligi. Prvak Bosne i Hercegovine u Ljubuškom je savladao francuskog Šamberija 34-33. Jedan od junaka domaćih bio je golman Marko Čuljak.
1: Nevjerojatna utakmica, igrali smo borbeno, igrali smo srcem, ginuli smo na terenu, pogotovo je zadnje 10 minuta kada se lomila sama utakmica. Ušli smo dobro smo ih proučili. Htio bih čestiti svojoj ekipi i zahvaliti svojoj publici koji su bili danas na utakmici.
0: U narednom kolu skauti će se sastati sa švajcarskom ekipom Kadeten iz Schaffhausena. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
3: 7:31, dobar vam dan poštovani slušatelji i ovaj posljednji dan septembra. U otvorenom studiju uobičajeno družimo se do 10 sati. Ovo su neke od tema o kojima ćemo govoriti. Protokol o urgentnom zbrinjavanju pacijenata u kantonu Sarajevo bit će predstavljen danas, a riječ je o dokumentu kojim se jasno definiše put urgentnog zbrinjavanja pacijenta kroz zdravstveni sistem od prvog kontakta do konačnog zbrinjavanja. Nacrt zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu u Federaciji Bosne i Hercegovine predat je u parlamentarnu proceduru polovinom ove godine, a pripremilo ga je udruženje Stop Mobbing. Koliko je ugroženih radnika? Šta donosi ovaj zakon? Kakva je trenutno praksa? Šta su čije nadležnosti i kakve su kazne za mobere? Odgovore na ova pitanja poslušajte u razgovoru koji ćemo realizovati nakon vijesti u 9 sati. A ovoga jutra starta i Međunarodni sajam privrede Brčko do 3. oktobra, okuplja privrednike iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i drugih zemalja regije. Obnovljeni laboratorijski kompleks Mašinskog fakulteta u Tuzli svečano će biti otvoren ovog prijepodneva. Biće predstavljeni novi kapaciteti Centra za energetsku tranziciju, ali i sajam Smart Step energetske tranzicije. Obilježit ćemo i Međunarodni dan prevoditelja, posvećen onima koji mostove između jezika pretvaraju u puteve razumijevanja. Ovo prijepodne sa vama dijele ton realizator Arslan Kršo, muziku bira Vanja Ilić, ja sam Irvana Stočanin. Dobar vam dan još jednom i dobro nam došli u program BH Radija 1.

0: Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba. Radio Konjic.
1: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok. U sklopu zajedničkih aktivnosti koje provode grad Konjic i javno komunalno preduzeće Standard sa Fondom za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, nabavljeno je namjensko vozilo za sakupljanje selektiranog otpada u svrhu unapređenja sistema primarne selekcije ambalažnog otpada iz komunalnog otpada grada Konjica.
2: Nabavku specijalizovanog vozila finansirali su grad Konjic i Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine i manjim dijelom javno komunalno preduzeće Standard. Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdari i gradonačelnik Konjica Osman Ćatić uručili su ključeve od novog vozila direktoru javnog komunalnog preduzeća Standard Konjic Samiru Memiću, izražavajući zadovoljstvo zbog uspješno provedenih zajedničkih aktivnosti koje doprinose stvaranju uslova za održivi sistem upravljanja otpadom. Riječ je o novom vozilu Mercedesa Tego koje je prilagođeno pražnjenju podzemnih i nadzemnih kontejnera, čijom će se upotrebom znatno unaprijediti sistem odvoza otpada i komunalne higijene, a sve s ciljem usklađivanja lokalne infrastrukture sa ekološkim standardima.
1: Nakon informacije o prestanku pružanja usluga stomatološke protetike u Domu zdravlja Konjic, među građanima su se pojavile nejasnoće i zabrinutost. Iz ove zdravstvene ustanove pojašnjavaju da se informacija odnosila isključivo na stomatološku protetiku, odnosno izradu proteza na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona, dok su sve ostale stomatološke usluge i dalje dostupne pacijentima. Detaljnije u prilogu Samre Đajić.
3: Direktor Doma zdravlja Konjic, dr.

0: Mal Hajduk pojasnio je za Radio Konjic šta tačno podrazumijeva informacija o prestanku pružanja usluga stomatološke protetike.
1: Nakon informacije i objave imamo će da je došlo dosta nejasnoća među našim građanima. I što se tiče stomatološke službe Doma zdravlja, ona pruža apsolutno sve usluge koje je pružala i do sada, a prema ustaljenom rasporedu, znači u dvije smjene gdje rade dva ljekara stomatologije, osim toga radi specijalista dječje stomatologije i ortodont. Vezano za jučerašnju objavu koja se odnosi na stomatološku protetiku, nažalost doktor specijalista protetike nas je napustio prije par dana i to su usluge koje su išle isključivo na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja, znači izvadano narodu što se kaže proteza koje su bile na teret Zavoda. Odmah da tu naglasim da pravo na protezu nisu imali apsolutno svi osiguranici, nego određene kategorije koje prema Zavodu zdravstvenog osiguranja ispunjavaju standarde. Znači oni su, ajmo reći po znacima navoda, imali besplatnu izradu te proteze, a Zavod zdravstvenog osiguranja je refundirao sredstva u ime pacijenata prema ustanovi. Dok što se tiče naša ustanova i dalje radi komercijalnu izradu proteza, znači gdje rade to dva stomatologa, znači sve ostale stomatološke usluge pacijenti imaju kao što su imali i do sada. Nažalost, taj broj usluga generalno vezano s stomatologiju je zaista malo, svega 10 usluga ide na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja. Ali ovdje je znači problem jedini što usluge protetike, izrade proteza koje su bile na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja, samo te usluge ne možemo pružati. Taj broj usluga mjesečno je iznosio oko 8 do 10 pacijenata, s tim da smo usluge te pružali i za područje općine Jablanca.
0: Za ponovnu uspostavu usluga stomatološke protetike potrebno je angažovati specijalistu, a iz Doma zdravlja Konjic ističu da trenutno u Hercegovačko-neretvanskom kantonu rade samo dva specijalista ove oblasti. Čak i u slučaju upućivanja doktora na specijalizaciju, cijeli proces trajao bi 3 godine. Pojasnio je direktor Doma zdravlja Konjic, dr. Džemal Hajduk.
1: Nažalost, ono što vam mogu sad u ovom momentu reći, broj specijalista protetike na području HNK kantona trenutno su svega 2. Tu ima Dom zdravlja Mostar i Dom zdravlja Prozorama. Dom zdravlja Jablanica, Dom zdravlja Mostar, Stari grad i ostali domovi zdravlja, nažalost, nemaju. Znači, zaista to je specijalizacija koja traje 3 godine i prethodno treba biti odobrena od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Znači, u ovom momentu da pošaljemo doktora na specijalizaciju, 3 godine je proces specijalizacije. A u međuvremenu smo, evo, tu da naglasim, da smo dobili specijalistu ortodoncije, znači dječji aparatići u našem domu zdravlja. Sada mogu svi pacijenti dječje, znači uzrast djece, mogu dobiti tu uslugu na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja.
2: U Konjicu počinje s radom Golmanska akademija GK12, čiji je osnivač aktuelni golman fudbalskog kluba Igman Konjic Aldin Ćeman. Opširnije Aida Šabanović.
3: Ideja o pokretanju Golmanske akademije GK12 proizašla je iz dugogodišnjeg iskustva aktuelnog golmana fudbalskog kluba Igman iz Konjica Aldina Ćemana, ali i njegove želje da svoje znanje i iskustvo prenese na mlađe generacije. Ćeman je istaknuo da je tokom svoje karijere uvidio koliko mladim golmanima znači dodatni rad.
4: Ideja za školu golmana, to je Golmansku akademiju GK12, nastala je iz dugogodišnjeg iskustva kao golman. Kroz svoju karijeru sam vidio koliko mladim golmanima znači dodatni specifičan rad, pogotovo na toj poziciji, i želio sam svoje iskustvo i znanje prenijeti na djecu i pružiti im nešto što možda ja u datim trenutima nisam.
3: Posebno je važno naglasiti da Golmanska akademija GK12 nije zamjena za treninge koje djeca imaju u svojim matičnim klubovima, već predstavlja dodatni i specifičan rad namijenjen mladim golmanima, istaknuo je Ćeman.
4: Pa prva stvar koju želim naglasiti da ova akademija nije zamjena za treninge u njihovim klubovima. Ovo je samo dodatni rad i da želim svakom golmanu pristupiti individualno i rad na tehnici, kretanju, reakciji, igri u nogom situacijama, nekim jedan na jedan, i normalno da im želim potičiti njihovo samopouzdanje koje je jako važno golman. Možda čak i najbitnija stvar nakon greški koji su sastavni dio igre, pogotovo to mlađoj djeci.
3: Kako je istaknuo Ćeman, tehnika predstavlja temelj razvoja svakog mladog golmana.
4: Najbitnija stvar svakog djeteta je tehnika. To je osnovne stvari od hvata do, ajmo reći, povaljke i svega toga, jer to je baza za sve dalje. Normalno kako se raste, razvija, sve druge stvari dolaze veze same, to što ćete nam reći koje imaš ili nemaš, to je zelena. Ali osnovne stvari, onaj, moraš prije ili kasnije usavršiti, što je prije usavršiš, bit će sve lakše.
3: Trenažni proces bit će organizovan u Konjicu, a termini će biti prilagođeni obavezama.

0: djece njihovim treninzima u matičnim klubovima i školskim obavezama. Za sada je planirano održavanje dva treninga sedmično.
1: Pa trenažni proces išao na prilagodbi termin radi djece, pošto moram stvarno gledati da ta djeca mogu prisustvovati radi svojih treninga koji imaju matičnim klubovima i radi škole, što je naravno jako njima bitno, a trening će se odvijati na gradskom stadionu, to je s pomoćnom gradskom stadionu Igmana Konji. Nije ništa fiksno, fiksno je sigurno da su dva termina sedmično, mislim da je to sasvim dovoljno mimo treninga koji imaju sa svojim trenerima u školi, u klubovima, svojim trenerima golmana, mislim da im je sasvim dovoljno još ta dodatna dva dana u sedmici, to je 108 treninga mjesečno, da se vidi napredak.
0: Dugoročna želja osnivača je da GK12 postane mjesto koje će budući golmani pamtiti kao svoje prve korake u ozbiljnijem radu. Za sve zainteresovane roditelje i djecu dodatne informacije o upisu i treninzima dostupne su putem društvenih mreža Golmanske akademije GK12.
1: Svi roditelji koji su zainteresovani da svoje djete upišu u akademiju mogu se raditi putem Instagrama, Facebooka i Vibera, i to je poziv na broj koji piše u opisu profila. GK12 akademija.
0: Na kraju Čemanje mladim golmanima uputio jednostavnu poruku.
1: Poruka mladim golmanima bi bila da ne odustaju kad pogriješe, golmanska pozicija posebna, nekad jedna greška bude vidljiva, a 10 odbrana ne, zato su rad, strpljenje, karakter možda jednako važni kao talenat.
2: U srijedu 30. septembra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove, lokalno će biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 4 i 9, na jugu od 13 do 18 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 27, a na jugu do 29 stepeni Celzijusa. Hvala za pažnju, slušali ste Infoblok. Realizovali Medin Jusufović i Amila Habibija. Do slušanja.
3: Infoblok, Radio Konjica.

služba za odnose s javnošću i informisanje kupaca, podružnica Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce električne energije da će dio kupaca sa trafopodručja Hasanovići ostati bez snabdijevanja električnom energijom dana 1. oktobra 2026. godine u vremenu od 9 do 15 sati jer su planirani radovi na elektroenergetskom objektu. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti radovi će biti prolongirani za drugi period.

Gradska izborna komisija Konjic obavještava birače sa područja izborne jedinice 127A Konjic o određenim promjenama vezanim za biračka mjesta i lokacije na kojim će se glasati na općim izborima 2026. godine, koji će se održati 4. oktobra 2026. godine. Naime, birači sa dosadašnjeg biračkog mjesta Argud će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Odžaci, prostorije osnovne škole u Odžacima. Birači sa biračkog mjesta Dubočani će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Spiljani, prostorije osnovne škole u Spiljanima. Birači sa biračkog mjesta Kostajnica će od predstojećih izbora glasati u Buturović polju, prostorije fudbalskog kluba Klis, kao i ostali birači iz Buturović polja. Birači sa biračkog mjesta Boračko jezero će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Glavatičevo, prostorije osnovne škole Glavatičevo. Birači sa biračkog mjesta Đanić i Kruščica će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Parsovići, prostorije osnovne škole Parsovići. Birači sa biračkog mjesta Polje Bijela će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Glavičine, prostorije Ređo Maksumić i Meho Macić. Birači sa biračkog mjesta Brđani će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Podorašac, prostorije osnovne škole Podorašac. Birači sa biračkog mjesta Gornje Višnjevice će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Seonica, prostorije osnovne škole Seonica. Birači sa biračkog mjesta Homolje će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Ovčari, prostorije preduzeća Konjic Trans. Zbog savremenih informacionih tehnologija koja će svoju prvu primjenu imati na predstojećim izborima i uputstva o vrstama, načinu i rokovima za određivanje biračkih mjesta, izvršeno je spajanje gore navedenih biračkih mjesta.

0: Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.
1: Sorry, puppy. Hi.

0: svakog dana sa vama Radio Konac.
1: Nakon muzičkog predaha nastavljamo naše jutarnje druženje. U nastavku slijede servisne informacije. Počinjemo s informacijom o vremenskim prilikama u toku dana prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Naime, danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni će biti magle. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27 stepeni Celzijusa, na jugu do 27 stepeni. U nastavku iz informativnog centra Bihamka slušamo o stanju na putevima danas.
2: Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je mjestimično smanjena zbog magle. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Još uvijek je zbog aktuelnih radova zatvorena podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnoj cesti Brčko Bijeljina na ulazu u Bijeljinu zbog radova na proširenju mosta vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
3: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.

A nakon izvještaja Operativnog centra civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, prelazimo na izvještaj rada hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Konjica. Naime, u protekla 24 sata u prostorijama hitne pomoći pregledano je ukupno 37 pacijenata. 4 pacijenta upućena su u urgentni centar opće bolnice Konjic, dok su evidentirane i 2 kućne posjete. Jutarnji program Radio Konjica nastavljamo muzikom.

0: sviđaš sa njim.
1: Služba za odnose s javnošću i informisanje kupaca, podružnica Elektrodistribucija Mostar, obavještava kupce električne energije da će dio kupaca sa trafopodručja Hasanovići ostati bez snabdijevanja električnom energijom dana 1. oktobra 2026. godine u vremenu od 9 do 15 sati jer su planirani radovi na elektroenergetskom objektu. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti radovi će biti prolongirani za drugi period.

0: A nakon Džonija Štulića i pjesme Voljela me nije ni jedna, jutarnji program Radio Konjica nastavljamo o aktuelnim temama. Naime, nakon informacije o prestanku pružanja usluga stomatološke protetike u Domu zdravlja Konjic, među građanima su se pojavile nejasnoće i zabrinutost. Iz ove zdravstvene ustanove pojašnjavaju da se informacija odnosila isključivo na stomatološku protetiku, odnosno izradu proteza na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona, dok su sve ostale stomatološke usluge i dalje dostupne pacijentima. Detaljnije u prilogu Samre Đajić.
1: Direktor Doma zdravlja Konjic, dr. Džemal Hajduk, pojasnio je za Radio Konjic šta tačno podrazumijeva informacija o prestanku pružanja usluga stomatološke protetike.
2: Nakon informacije i objave imamo će da je došlo dosta nejasnoća među našim građanima. I što se tiče stomatološke službe Doma zdravlja, ona pruža apsolutno sve usluge koje je pružala i do sada, prema ustaljenom rasporedu, znači u dvije smjene gdje rade dva ljekara stomatologije, osim toga radi specijalista dječje stomatologije i ortodont. Vezano za jučerašnju objavu koja se odnosi na stomatološku protetiku, nažalost doktor specijalista protetike nas je napustio prije par dana i to su usluge koje su išle isključivo na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja, znači izradan u narodu što se kaže proteza koje su bile na teret Zavoda. Odmah da tu naglasim da pravo na protezu nisu imali apsolutno svi osiguranici, nego određene kategorije koje prema Zavodu zdravstvenog osiguranja ispunjavaju standarde. Znači, oni su, ajmo reći po znacima navoda, imali besplatnu izradu te proteze, a Zavod zdravstvenog osiguranja je refundirao sredstva u ime pacijenata prema ustanovi. Dok što se tiče naša ustanova i dalje radi komercijalnu izradu proteza, znači, gdje rade to dva stomatologa, znači, sve ostale stomatologe

0: uloške usluge pacijenti imaju kao što su imali i do sada. Nažalost, taj broj usluga generalno vezano sa stomatologiju je zaista malo, svega 10 usluga ide na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja. Ali ovdje je znači problem jedini što usluge protetike, izrade proteza koje su bile na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja, samo te usluge ne možemo pružati. Taj broj usluga mjesečno je iznosio oko 8 do 10 pacijenata, s tim da smo usluge te pružali i za područje općine Jablanca.
1: Za ponovnu uspostavu usluga stomatološke protetike potrebno je angažovati specijalistu, a iz Doma zdravlja Konjic ističu da trenutno u Hercegovačko-neretvanskom kantonu rade samo dva specijalista ove oblasti. Čak i u slučaju upućivanja doktora na specijalizaciju, cijeli proces trajao bi 3 godine. Pojasnio je direktor Doma zdravlja Konjic, dr. Džemal Hajduk.
0: Nažalost, ono što vam mogu sad u ovom momentu reći, broj specijalista protetike na području HNK kantona trenutno su svega 2. Tu ima Dom zdravlja Mostar i Dom zdravlja Prozorama. Dom zdravlja Jablanica, Dom zdravlja Mostar, Stari grad i ostali domovi zdravlja, nažalost, nemaju. Znači, zaista to je specijalizacija koja traje 3 godine i prethodno treba biti odobrena od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Znači, u ovom momentu da pošaljemo doktora na specijalizaciju, 3 godine proces specijalizacije. A u međuvremenu smo, evo, tu da naglasim, da smo dobili specijalistu ortodoncije, znači dječji aparatići u našem domu zdravlja. Sada mogu svi pacijenti dječje, znači uzrast djece, mogu dobiti tu uslugu na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja.
2: A nakon informacije o prestanku pružanja usluga stomatološke protetike u domu zdravlja Konjicu, nastavku još jedna informacija koja se odnosi na 4. akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Naime, na 4. akciji dobrovoljnog darivanja krvi koja je održana tokom proteklog dana, odazvalo se 70 naših sugrađana, od kojih je 62 darovalo krv. Ovu informaciju je za naš radio potvrdila Šaha Kurtović, sekretarka Crvenog križa Konjica.

Bilo bi to sve u jutarnjem programu Radio Konjica za danas. Ostanite s nama i u nastavku. Već od 10 sati i 5 minuta slijedi naša tematska emisija Mladi u politici, predviđena za sve političke subjekte koji su se prijavili za učešće u predizbornom programu Radio Konjica. Srdačan pozdrav i ugodan ostatak dana žele vam Medin Jusufović i Aida Šabanović.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci, i dobrodošli u predizborni program Radio Konjica. Iz studija vas pozdravljaju Medin Jusufović i Alisa Kudra. Slušate tematsku emisiju Govorimo o mladima u politici. U našem studiju danas su s nama kandidati političkih subjekata, mladi ljudi koji su odlučili da ne budu samo posmatrači, već da preuzmu odgovornost. Edis Gio, kandidat Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine za Skupštinu Hercegovačko-Neretvanskog kantona. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, lijep pozdrav za sve sugrađanke i sugrađane našeg radija.
0: I Sead Muhibić, kandidat Stranke za Bosnu i Hercegovinu za Skupštinu Hercegovačko-Neretvanskog kantona. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan vama i svim našim slušalcima.
0: Evo, za sam početak zamolit ću vas da se ukratko predstavite našim slušalcima i kažete nam nešto više o svom političkom angažmanu. Evo, izvolite, može gospodin Sead.
2: Hvala lijepo, još jednom pozdravljam vas i sve naše sugrađane i slušalce Radio Konjica. Moje ime je Muhibije Sead, dolazim iz Konjica, rođeni sam Konjičanin, rođen 1994. godine, zaposlen trenutno u Garden City Hotel Konjic, otac sam dva dječaka. Želim da istaknem da politiku zaista dugo pratim zbog svog zvanja. Kad kažem zvanja, završio sam Fakultet političkih nauka, po struci sam politolog, bečelor sigurnosnih i mirovnih studija. Fakultet sam završio 2017. godine. I sam taj poziv me zaista upućuje na to da se aktivno bavim politikom. Do sada, da pravo kažem, nisam se aktivno bavio politikom do svoje, evo, već 32. godine iz raznoraznih razloga koje ću kasnije navesti. Međutim, zaista ove godine sam odlučio da se aktivno uključim u politiku. Konkretno što se tiče Stranke za Bosnu i Hercegovinu, nisam, da kažem, kvazi kritičar, protiv toga sam direktno. Odlučio sam na zadnjoj skupštini Stranke za Bosnu i Hercegovinu da se aktivno uključim zbog samih svojih kolega koji su bili aktivni na toj skupštini. Što se tiče Stranke za Bosnu i Hercegovinu, zaista moj glavni bio poziv da se uključim u tu stranku jeste do samog njenog naziva. Znači, Stranka za Bosnu i Hercegovinu je jedna državotvorna stranka. Od njenog osnivanja 1996. godine gdje je dr. Haris Elajđić kao osnivatelj te stranke odlučio da taj naziv stranke uključi u politički život Bosne i Hercegovine. Što se tiče u vrijeme doktora Harisa Salidžića, izuzetan razvoj je dala što se tiče izgradnje naših institucija. I to me je opredijelo najviše za tu stranku.
0: Ja ću samo podsjetiti naše slušaoce.

0: Imamo 10 minuta po političkom subjektu, tako da je ukupno 20 minuta za današnje gostovanje. Edis, evo i vi da se predstavite kratko, pa ćemo onda krenuti i razgovarati.
1: Hvala vam prvenstveno na pozivu. Iskoristio priliku, pozdravim naše sugrađanke i sugrađane. Ja sam Edis Gio, rođen u Konjicu 1992. godine. Po struci sam diplomirani sanitarni inženjer i ovdje sam ispred Socijaldemokratske partije.
0: Evo, da kažete, često se može čuti stav da su mladi nezainteresovani za politiku ili da su tu samo kao statisti. Šta je vas lično u ovim godinama ili motivisalo da izađete iz sezone komfora i aktivno se uključite na političku scenu? Nekako je sad već to ispričao u ovom prvom, pa evo Edise, može da kažete vi.
1: Ok. Kao aktuelni gradski vijećnik u sadašnjem sazivu u ovom mandatu, već sam se ranije, da kažem, izašao iz te zone komfora i ušao u politiku, jer, mislim, svjedoci smo svi svakodnevno, kako se žalimo, pogotovo prvenstveno mladi ljudi, i na obrazovanje, i na generalno poteškoće pri zaposlenju, subvencioniranju za kupovinu prvi stambenih jedinica, nekretnina i slično. Tako da, htio sam da upravo izađem iz te sjene, iz te neke zone komfora, da se uhvatim u koštac sa svim problema koji se mi mladi susrećemo. Ja sam bivši košarkaš i trenutni član uprave 3x3 Konjic, tako da su sport i mladi za mene teme koje me ne govorim samo kroz politiku, već i svakodnevnog života. Kroz rad u košarci mi se fokusirali isključivo na mlađe kategorije. Tu sam naučio jednu veoma ključnu stvar. Gdje sport nije samo igra, to je dio odrastanja. Kad ulažemo u sport i u različite sportske discipline, mi ne ulažemo samo u terene, ulažemo u našu budućnost, odnosno u našu djecu. Prvenstveno kao dobrih ljudi, a potom i uspješnih sportista. Zato je veća obuhvatnija podrška sporta jedan od naših nezaobilaznih prioriteta. Međutim, sport je samo jedan dio odrastanja. Šta kad dođe dan, kad mladi čovjek završi školu, fakultet, slično, i upravo se suoči sa svim ovim problemima o kojima sam malo prije spominjao. Tako da, kažem, pozivam sve svoje, da kažem, svoju generaciju, pa naravno i mlađe, da se što prije uključe u politiku, kroz, da li aktivno ili, da kažem, malo pasivnije, ali da uđu što prije u politiku, jer je, nažalost, opet ponavljam, to jedini način da malo budete bliži tome i da date neke svoje rješenje za probleme sa kojima se mi susrećemo.
0: Kada se spomenu mladi, nekako se često to veže za odlazak mladi iz Bosne i Hercegovine. Evo se, Ade, koji je to glavni možda razlog zbog kojeg mladi razmišlja o odlasku iz Konjice ili Bosne i Hercegovine, koje je to možda jedino rješenje koje vi ili vaša opcija nudite za taj trend zaustavi?
2: Pa mislim prije svega da su mladi siti nekih stvari. Konkretno ovdje mislim vezano za priču da su mladi budućnost Bosne i Hercegovine kao naše države. Ta se priča provlači zaista zadnjih, pa mogu da kažem sigurno 30 godina. Šta ovdje konkretno želim da kažem? Želim da krenem od greške koja se spočitava svih ovih godina, da su mladi budućnost. Ja želim zaista da kažem ovdje da nisu mladi budućnost, nego da su mladi sadašnjost. I tako treba da gledamo stvari, jer šta znači budućnost za 10-15 godina? Mladi su budućnost, jel, svih tih godina. Moram zaista isto da istaknem da smo i mi sami krivi zašto smo mi marginalizirani u društvu. Jer nismo zaista, meni je krivo ovo da kažem, jel, i žalosno, ali je to tako, da nismo dovoljno uključeni u politiku, da nas politika, kad kažem nas, mislim generalno, ne interesuje toliko, jer kroz razgovor sa svojim prijateljima, sugrađanima i šire, da jednostavno ih politika ne interesuje, pa evo mogu slobodno da kažem i od naših infopultova koji smo organizovali u zadnje vrijeme, većinom su naši sugrađani starije životne dobi, slabo je ko realno prelazio mlađeg uzrasta. Zašto mladi napuštaju Bosnu i Hercegovinu? Prije svega mislim da nemaju dovoljno prilike za uključenje u politiku zbog raznoraznih stvari, mislim vezano i prije svega mislim na području obrazovanja. Stranka za Bosnu i Hercegovinu je ove izbore izašla sa programom koji evo želim zaista ovdje da možete da vidite. Mislim na privatne fakultete. To nam je jedan akcenat na koji smo se bazirali ove izbore, pogotovo program stranke za Bosnu i Hercegovinu na području HNK. Privatni fakulteti su po meni rak rana ovoga društva, zaista, dok nam državni fakulteti zjape prazni, mogu slobodno reći.
0: Ed, se spomenuli ste subvencije za stambeno zbrinjavanje, podršku zapošljavanju ili pokretanju biznisa. Koliko, evo,

0: ogromno bogatstvo. Evo, prvenstveno ja polazim od svog primjera, kada sam, mi kada smo kupovali stan, prvu nekretninu, nismo baš naišli na neku pretjeranu podršku lokalne zajednice, iako je taj zakon donesen 2019. godine i prošao na gradskom vijeću, nismo baš dobili neku pretjeranu podršku, ali evo vidim u zadnje vrijeme da se to podržava, što je svakako pohvalno i ja podržavam u svakom segmentu. Mislim, mladi se suočavaju sa mnogo problema. Prvenstveno, spominjao sam i stambene jedinice, raznorazne stvarno probleme. Ali ono što mi iz Socijaldemokratske partije smo već u ovom mandatu, da kažem, poboljšali, što se tiče direktno mladih osoba, mogu navesti da je plata minimalna povećana sa 596 na 1027 maraka. Vjerovatno smo više ljudima postali malo i naporni s tom pričom, ali moramo te stvari da naglašavam konstantno. I to je od ogromne važnosti upravo za mlade ljude koji tek počinju raditi. Osigurano su također porodiljske naknade u iznosu 1000 maraka za sve majke, što ranije nije bio slučaj, a dječji dodatak je skoro uduplan. To nisu samo obećanja, to su opipljiva djela i činjenice koja direktno olakšavaju život mladim porodicama. Ali ne stajemo na tome. Mladi ljudi odlaze iz Konjica, što sam rekao, samo zbog plate. Odlaze kad vide da za dobro, na primjer, ideju nema vrata na koje mogu pokucati. Ne traže poklon, mi tražimo samo pošten taj prvi korak. Zato mi imamo, kažem, da predstavljajući mandat nudimo konkretan i obavezujući program za mlade. Tražimo vaše povjerenje kako bismo do 2030. godine ostvarili 5 jasnih ciljeva. To je ovo prva prilika za sve. Jel mogu nastaviti?
1: Možete.
0: Plaćena praksa ili prvi posao za svakog mladog čovjeka koji završe srednju školu ili fakultet. Da imaju jedinstvenu stipendijsku mapu, da svaka stipendija, smještaj i financijska podrška budu transparentno vidljivi na jednom javnom mjestu. Zanat i tehnologija u korak s vremenom, savremeni programi za energetiku, digitalne vještine, mehatroniku i slično. Diploma bez takozvanog zida, brži digitalizovani pristupci, priznavanja diploma, kvalifikacija i slično. I na kraju priuštivo stanovanje za mlade, gdje će kantonalni program i federalni podrške pri kupovini prve nekretnine i priuštivog najma u strogu zaštitu od ovih takozvanih divljanja cijena. Savez federacije naših univerziteta i privrede mora stvoriti uslove da mlad čovjek znanje pretvori u vlastiti posao i počne rad.
1: Hvala, evo da i vi možda sjede date komentar. Kada mladi ovak političari generalno uključe su u kampanju, to obično dobro izgleda na plakatima, međutim kada prođu izbori, koliko se zapravo pita o mladina, ako uđete u skupštinu, na koji način ćete osigurati da se glas mladih ne ignoriše?
2: Hvala na pitanju. Ja ću samo da dam jednu vrstu replike vezano za izlaganje kolege, vezano za zapošljavanje. Zaista mogu da kažem da zapošljavanje nikako da prestane podobnih. Mislim da je zapošljavanje također vezano za odlaske mladih. Da se vratim na tu temu. Jedna rak rana, opet kažem, jedan od glavnih razloga odlaska mladih u zemlje zapada. U stranci za Bosnu i Hercegovinu se zalažemo da budemo odgovorni, jer nam je odgovornost zaista na najnižem nivou. Zato kažem, stranka za Bosnu i Hercegovinu je krajnje ozbiljno shvatila i pristupila izborima od najvišeg nivoa pa sve do kantonalnih skupština. Ja sam kandidat za Hercegovačko-neretvanski kanton ispred stranke za Bosnu i Hercegovinu. Zajedno sa svojim kolegama, sa zaista jedan je ozbiljan tim u pitanju sa svim akademskim titulama koje posjedujemo. U vezi s tim krivicom opet mladih došlo je do debalansa u procentu, u paritetu institucija koje se grade na osnovu broja stanovnika. Zaista nimalo na čast ne služi dosadašnjim političarima. Moja stranka se zalaže za suverenost i teritorijalni integritet. Ne možemo zaista dozvoliti drugačije.
1: Edi se, evo možda da izdvojite, spomenuli ste sve ono što treba mladima i šta biste to mijenjali, šta smatrate možda da je vitalna stvar za generaciju ili vitalna tema, inicijativa za generaciju koja dolazi? Pored svih tih koje ste napomenuli, ali da zastupate u vašoj stranci.
0: Da, hvala na pitanju. Prvenstveno želio bih samo da ponovo naglasim da stvarno jako vodimo korektan i konstruktivan razgovor, ja i kolega, moram pohvaliti stvarno, i mislim da bi trebalo ovako i inače da radimo i apsolutno i bez okljevanja podržavati jedni drugi, jer dobre ideje nemaju stranačku pripadnost. Ako bilo koja stranka ili zastupnik ima nešto što je za dobrobit svih nas, ja ću vrlo rado podržati što radim i kroz lokalni dio, da kažem, a to ću svakako prenijeti na kanton. Već sam nabrajao par ovih, da kažem, tema i par problema sa kojima se mladi susreću, a ono što bih svakako izdvojio je da u nekim prvim danima, naravno ako dobijem povjerenje kao zastupnik u kantonu, gledao bi da to bude inicijativa za ukidanje povrat poreza na promet nekretnina pri kupovini prve stambene jedinice za mlade u

0: Neretvanskom kantonu i zatražim kompletnu reviziju i javnu objavu utroška sredstava službe za zapošljavanje HNK. To je nešto stvarno da, sa čim bi ja volio da se uhvatim u koštac.
1: Sjade, evo, vi kazali ste, imali ste priliku razgovarati, šta je to što najviše muči mlade na području grada Konjica i šta je to što vi smatrate, jeli, da je vitalna tema ili inicijativa za koju ćete se boriti do kraja, jeli, kada je riječ o generaciji koja dolazi?
2: Ovako, ja ću zaista, ako dobijem povjerenje naših sugrađana, najviše ću se boriti vezano za opet se vraćam na privatne fakultete. To će mi zaista jedna biti, jeste ovo u pitanju je kantonalna skupština, međutim to će mi biti jedan od najvećih akcenata, jer opet kažem, konkretno mogu iz ličnog primjera da spomenem da sam završio fakultet 2017. godine, da sam evo već, znači, 10. godina, nisam još uvijek imao priliku da radim u struci. Od 2018. do 2019. sam obavio pripravnički staž u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo opštine, danas grada Konjica. Zaista moramo da istaknemo taj najveći problem i problematiku vezano za našu državu pa i kanton, vezano za privatne fakultete.
1: Evo možda sam današnja ili tematska emisija, govorimo o mladima u politici, sve više je mladih koji se, jeli, uključuju u politiku. Da kažete još nekoliko riječi o tome zbog čega je bitno, jeli, da se mladi uključe u politiku i zašto, evo, mladi birači u Konjicu trebaju pokloniti povjerenje možda mladima u politici, zbog svega ovoga što vi kažete da ćete mijenjati ili da ćete se truditi da se promijeni.
2: Da, hvala na pitanju. Zaista, od prošle godine Stranka za Bosnu i Hercegovinu je u jednom podmlađenom sastavu. Kada kažem to, mislim na širokogrudnost i otvorenost naše stranke za mlade. Zaista, u našem timu, trenutno u Gradskom savjetu, je podmlađen tim sa akademskim svojim titulama. I kroz razgovor sa mladim ljudima, ako Bog da, i nakon ovih izbora, stvaram jedan radni tim za iduće lokalne izbore. Želim da poručim mladima da se uključi u politiku, jer je to jedini način da budu uključeni u društveni život naše zajednice, naše kantona i naše države. Želim da poručim zaista jednu tezu da spomenim, ako se ne budemo bavili politikom, politika će se jednostavno baviti nama.
1: Možete vi imati, evo još ima kolega Jedisla, možete vi još minutu, dvije, evo imamo još tri minute do kraja.
2: Da, zaista hvala na pitanju. Ja bih za kraj samo da poručim našim mladim i svim našim sugrađanima da izađu na izbore, posebno mladi, jer je to naša današnja tema, da se uključe, da izađu na izbore, kao Končani, da glasate za kandidate Stranke za Bosnu i Hercegovinu, za našeg predsjednika Samira Efendića, kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Bitno je zaista da se uključimo u politiku. Interesi građana su na prvom mjestu. Ovo je zaista, mogu da kažem lično, ovo je moja zemlja. Ja odavde nigdje ne planiram da idem. Želim da gradim ovdje svoju budućnost sa svojim prijateljima, sugrađanima, sa svojom djecom i tu želim da ostanem i da budem do kraja svog života.
1: Eto, izvolite.
2: Hvala.
0: Pa samo ću se nadovezati na kolegu Seada i stvarno mladi u Konjicu dosta puta, svi smo svjedoci, kažu da ih ne zanima politika ili to. Kad se mladi ne uključen izađu na izbor, onda kažu da su iznad sistema. Samo prepuštaju drugima da odlučuju u njihovo ime. Zato bih ovom stvarno prilikom pozvao sve mlade da izađu, da na svim ovim listama, ne preferiram ni jednu stranku, da kažem, i da ne potenciram ni jednog kandidata, ali kažem, samo izađite na izbore i ne dopustite da na neko drugi bira. Da neko drugi vodi se i bira umjesto vas. Mislim, dosta ti neki stvari gdje što je presudno da se mladi u Konjicu aktiviraju i sami biraju ko će ih voditi. Svjedoci smo također da ljudi starije generacije, iskusni, izlaze redovno na izbore, a mladi se uvijek nečekaju da li hoće ili ne. Političar nema nikakav onda motiv da se bore za mlade, kad vide da ti mladi nisu toliko aktivni, zato stvarno bi ovom prilikom iskoristio i ponovo naglasio da mladi treba da budu, što kaže se ja, ne samo budućnost, nego i sadašnjost, i da aktivno učestvujemo u svim procesima koji se dešavaju oko nas. Naglasio svakako da Konjic ima ogromne resurse, da to nije samo općina, grad, mi smo industrijski turistički gigant ovog kantona i to je jako bitno naglasiti svima nama, da imamo velike, velike šanse i prilike i mogućnosti na svim poljima, pogotovo mi mladi, da napredujemo. Mislim, ja sam nekako vezan više za sport,

0: ali ima tu, kažem, mnogo stvari gdje se mi možemo aktivno uključiti.
1: Hvala našim današnjim gostima što ste izdvojili vrijeme i podijelili svoje stavove s našim slušaocima. A vama, poštovani slušaoci, hvala na pažnji. Današnju emisiju za vas su realizovali Medin Jusufović i Alisa Kudra. Ostanite uz program Radio Konjica. Prijatno. Predizborni program Radio Konjica. Opći izbori 2000.

0: Radio Konjica.
1: Bingo, osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml, 3,45. Rum pločice Candid, 180 grama, 1,95. Kutija za hljeb, 11,95. Kapsule za suđe Fairy, 74 komada, 33,95. Bingo!
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
2: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
4: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
0: Marketing Radio Konjica.
5: Baila, let me see you dance, fair.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: koju je pokrenulo talijansko pravosuđe na osnovu tvrdnji da je više osoba iz te zemlje plaćalo kako bi tokom rata u Bosni i Hercegovini organizovano dolazili na položaj Vojske Republike Srpske i s njega pucali na civile. U istragu su se uključile i pravosudne institucije u Austriji, Švajcarskoj i Belgiji zbog naznaka da su u tome učestvovali i njihovi državljani. Visoki sudski tužilački savjet Bosne i Hercegovine dvodnevno zasjeda u Sarajevu. Danas je na dnevnom redu izvještaj o sprovođenju mjera iz reformskog programa VSTS-a za prvu polovinu ove godine, te odobravanje pristupa CMS-u i TCMS-u zaposlenima u savjetu. Na dnevnom redu je i definisanje aktivnosti i zaduženja radi sprovođenja preporuka radne grupe za finansijsko djelovanje za BiH FATF u pogledu napređenja sistema za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma.
1: Roditelji djece koja se liječe na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla mirnim okupljanjem ispred UKC-a ponovo su ukazali na probleme sa kojima se suočavaju u ostvarivanju zdravstvene zaštite. Protest je organizovala neformalna grupa majki za našu djecu, a među zahtjevima koje su istakli su hitno rješavanje nedostatka ljekara, veća transparentnost i odgovornost u radu klinike, uključivanje porodica u procese koji se odnose na liječenje djece te ulaganje u opremu i lijekove. Menadžment UKC-a Tuzla ranije je saopštio da se sprovode aktivnosti s ciljem unapređenja zdravstvene zaštite djece i rješavanja kadrovskih i organizacionih problema. Govore Naida Zulum Ključić i Vahidin Nurikić ispred udruženja Imam pravo.
2: Zahtijevamo da nijedan ljekar više ne ode, jer u pitanju nije samo endokrinolog, u pitanju nije samo neuropedijatar, u pitanju je tu i hematolog. Znači i hematolog je otišao jedan u dom zdravlja, drugi je ostala je doktorca koja i ona ide u penziju. Znači ja smatram da je ovo malo veći problem.
3: Nas zanima isključivo šta će se desiti sutra, jer sutra mi ne imamo doktorice i neuropedijatra na ugovor o djelu i evo zahtijevamo danas odgovor na to pitanje, ko će od naših ljekara ovdje, ko će preuzeti odgovornost za zdravlje života djece koja i trenutno leži na odjelu neurologiji, a nije puno bolje ni na ostalim odjelima na klinici za dječje bolesti, nažalost.
1: Sjedinjene Američke Države danas zvanično završavaju povlačenje svojih posljednjih vojnih snaga iz Iraka, čime se okončava prisustvo koje je započelo invazijom 2003. godine, a obnovljeno 2014. u okviru međunarodne koalicije protiv takozvane Islamske države. Ključni izazov za vlasti u Bagdadu sada je stavljanje pod kontrolu raznih paravojnih grupa i milicija koje i dalje djeluju na terenu. Opširnije Samir Huseinović.
4: Završetkom misije Nepokolebljiva odlučnost Sjedinjene Američke Države i njihovi koalicioni partneri zvanično su okončali vojno prisustvo u Iraku. Sada je ključni izazov ovladavanje brojnim paravojnim formacijama i milicijama. Američki državni sekretar Marco Rubio naglasio je da Washington u tom procesu u potpunosti podržava premijera Muhameda Šiju Al-Sudanija. Nijedna stvar ne bi bila važnija za Irak od rješavanja ovog pitanja i stavljanja cjelokupnog naoružanja pod kontrolu nacionalne vlade, kako ne biste imali nezavisne snage koje djeluju i balkaniziraju zemlju. Iako su pojedine milicije već predale oružje, dio njih i dalje odbija poslušnost centralnoj vlasti. Tokom više od dvije decenije intervencije poginulo je oko 4600 američkih vojnika i preko 300.000 Iračana. Za BH Radio 1, Samir Huseinović.
0: 5 osoba je uhapšeno, a trojica osumnjičenih su optužena nakon što je policija razbila organizovanu kriminalnu grupu iz Skoplja koja se sumnjiči za povezanost sa takozvanom Islamskom državom. Tokom pretresa na 12 lokacija u Skoplju pronađene su i zapljenjene velike količine vatrenog oružja i streljiva, zastava ISIS-a, te različiti elektronski uređaj i velika količina domaćeg i stranog novca. Terete se između ostalog za terorizam i neovlaštenu proizvodnju, posjedovanje i trgovinu oružjem ili eksplozivom, indoktrinaciju mladih te širenje propagandnog materijala ekstremističkog i radikalnog sadržaja.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 17 stepeni, Banja Luci 19, Bijeljini 20, Tuzli 21, Brčkom i Neumu 23, Trebinju 24, u Mostaru 25 stepeni.
0: U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura od 21.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

da osim tehnike izgrade samopouzdanje i karakter koji su neophodni na ovoj poziciji. O tome kako je nastala ideja za akademiju, kome je namijenjena i šta očekuje od svoje nove sportske priče, razgovarali smo s osnivačem Aldinom Ćemanom, a razgovor slušamo nakon pozdravne pjesme.

0: 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici sa vama Radio Konjic.
1: Otvoreni program Radio Konjica.
2: Lijep pozdrav još jednom svim slušaocima Radio Konjica. Nastavljamo naš otvoreni program. Naime, kako sam navela ranije i u najavi, aktuelni golman Igman Aldin Ćeman pokrenuo je Golmansku akademiju GK12, namijenjenu mladim čuvarima mreže koji žele dodatno raditi na svojim vještinama. O ideji, planovima i ciljevima akademije, ali i o tome koliko su za jednog mladog golmana važni rad, strpljenje i samopouzdanje, razgovaramo s Aldinom Ćemanom. Aldine, dobrodošao u program Radio Konjica.
3: Pa Ida, bolje vas našao i želim pozdraviti sve slušatelje radija.
2: Evo, za početak da nam kažeš kako je nastala ta ideja za pokretanje jedne ovakve akademije.
3: Pa ideja za School Golmana, to je Golmansku akademiju GK12, nastala je zbog dugogodišnjeg iskustva kao golman. Kroz svoju karijeru sam vidio koliko mladim golmanima znači dodatni specifičan

0: rad, pogotovo na toj poziciji. I želio sam svoje iskustvo i znanje prenijeti na djecu i pružiti im nešto što možda ja u datim trenutku nisam.
1: Koliko dugo se ti baviš, hajde da kažem, fudbalom? Koliko dugo si na golmanskoj poziciji?
0: Pa fudbal sam počeo trenirati nekih 6 godina, normalno kao i sva djeca u tom nekom razdoblju, ne znaš ni koja je tvoja pozicija, ne znaš ni šta ti možda leži, ni gdje bi ti možda mogao pokazati svoj talent i šta možeš. Tako da se prilikom jednog turnira onaj desilo da cijeli golman tom uzrastu mom i onda me trener stavio i bukvalno mogu reći da sam se zaljubio na to mjesto i za tu poziciju.
1: Jesi li puno trenirao i radio kada je pitanje ta pozicija, je li ona zahtjevna?
0: Pa ova pozicija je najzahtjevnija u fudbalu, pošto svaka tvoja greška i dobre i loše stvari se primijete kod tebe. Ti se, ajmo reći, sam u svojoj ekipi i onda da ima tu neki, ajmo reći, pritisak. Možda to u mlađim kategorijama se ne osjeti, ali Boga mi postoje, sve se vidi. I to je jedan aspekt na kojem se može raditi i bitan je jako rad golmana, pogotovo u mlađim ti nekim kategorija.
1: Ali nekoliko si dugo već u Konjicu?
0: Pa sad, ona, tačno ti ne bi znao reći, mislim da mi je ovo možda čak i 6. godina.
1: Je se baš zbog toga opredijelio da tvoja golmanska akademija bude ovdje?
0: Pa vidi nešto, meni je Konjic izuzetno drag grad i onaj i klub i ljudi, tu sam probao neke možda najljepše trenutke u svojoj karijeri i onda sam želio tu nešto početi. Ratovat s djecom, pružiti im šansu i tako dalje.
1: I u kojoj je, da kažemo, fazi trenutno priprema?
0: Akademija je trenutno na samom početku i krećemo polako s nekim prvim trenzima. Znači, želja nam je da postepeno gradimo jednu kvalitetnu priču bez žurbe i da rezultat našeg rada prije svega bude vidljiv kroz napredak djece. Znači, to je neko početno fazi, ako Bog da, svakog dana možemo samo rast. Počinjemo na lagano s trenzima, a ostale stvari, ono, ajmo reći da dešavaju se u hodu.
1: Da, kojim danima će se organizovati treninzi, da li će biti još nekog, da kažem, stručnog sportskog osoblja ili sportskih radnika s tobom? Ili...
0: Trenutno sam ja taj osnivač i normalno kako bude zaostao broj zainteresovani, pošto prvenstveno želim da to budu djeca koja su, znači, iz Konjica i iz okolice, djeca iz Tuturović polja, iz Jablanice, kojima će biti mogućnost da dođu u Konjic na trening gdje stvarno ta škola nema nigdje prije Sarajeva i Mostara. Tako da trenutno sam ja, a normalno kad bude raslo broj te djece, bit će tu još moji kolega koji se uključi, da možemo svakom djetetu adekvatno se posvetiti, mogu reći 100%, jer sve zavisi onaj od broja.
1: I evo kome će ili kome je akademija prvenstveno namijenjena, da li je zamišljeno da polaznici budu djeca koja već treniraju fudbal ili je za djecu koja tek žele, jel, da se prvi put pokušaju kada je u pitanju ta golmanska pozicija. Šta djeca mogu da očekuju u golmanskoj akademiji?
0: Pa prva stvar koju želim naglasiti da ova akademija nije zamjena za treninge u njihovim klubovima. Ovo je samo dodatni rad i da želim svakom golmanu pristupiti individualno i rad na tehnici, kretanju, reakciji, igru nogom, situacijama nekim jedan na jedan i normalno da im želim potići njihovo samopouzdanje koje je jako važno na golmanu. Možda čak i najbitnija stvar nakon greški koji su sastavni dio igre, pogotovo to je mlađoj djeci.
1: Da, evo ti najbolje znaš koliko je, jeli, specifična sama po sebi ta golmanska pozicija. Eto, osim samopouzdanja, šta je po tebi najvažnije naučiti mladog golmana ono na samom početku?
0: Najbitnija stvar svakog djeteta je tehnika. To je osnovne stvari od hvata do ajmo reći povaljke i svega toga, jer to je baza za sve dalje. Normalno kako rasteš, razvijaš, sve druge stvari dolaze same, to što ti znamo reći koje imaš ili nemaš, to je talena. Ali osnovne stvari, onaj, moraš prije ili kasnije usavršiti, što i prije usavršiš, bit će ti lakše.
1: Da. I koliko ti sad tvoje iskustvo jednog profesionalnog golmana danas evo pomaže da razumiješ šta je jednom mladom golmanu potrebno?
0: Pa ja sam kroz svoju karijeru sve učio na svojim leđima i na dosta teži način. Neke stvari možda nisam onaj na vrijeme adekvatno, onda sam sve učio kroz more nekih treninga i rada sa različitim trenerima gdje su stvarno i treneri koji imaju veliki renome i karijere za sebe radili sa mnom i možda i neki trener u datim trenucima su mi pomogli da vidim neke stvari drugačije, bolje. Od svakog sam nešto, ajmo reći, kupio što sam u datom trenutku mogao. Sad ja želim svoj toj djeci omogućiti, pa eto, sve što sam ja vidio kako treba, ne treba, da toj djeci pokažem sutra da im je lakše.
1: I da li već ima zainteresovanih?
0: Pa stvarno ima interesovanja i upita i

0: i mislim da kad se počne, hajmo reći, sa Adam, da će sve više i više biti toga.
1: Da. I šta bi, evo, ti onako volio da ova akademija dugoročno donese Konjicu i mladim sportistima?
0: Pa volio bi da jednog dana bude mjesto kojeg će se neki budući golman sjećati, njegovi prvi početaka, i gdje će govoriti da mu je lijepo bilo, da je naučio neke osnovne stvari koje su mu sutra dosta toga olakšale kroz karijeru.
1: I evo, za sve zainteresovane, da nam otkriješ na kojoj lokaciji će se odvijati taj, da kažem, trenažni proces?
0: Pa trenažni proces je išao na prilagodbi termin radi djece, pošto moram stvarno gledati da ta djeca mogu prisustvovati radi svojih treninga koji imaju matičnim klubovima i radi škole, što je naravno jako njima bitno, a trening će se odvijati na gradskom stadionu, to je pomoćnom gradskom stadionu igma na Konjici.
1: Dakle, ništa još uvijek nije fiksno?
0: Pa nije ništa fiksno, fiksno je sigurno da su dva termina sedmično, mislim da je to sasvim dovoljno mimo treninga koji imaju sa svojim trenerima u školi, u klubovima, svojim trenerima golmana, mislim da im je sasvim dovoljno još ta dodatna dva dana u sedmici, to je 108 treninga mjesečno, da se vidi napredak.
1: Da, evo, rekao smo nekoliko puta u stvari kroz razgovor, napomenuli smo da si ti aktuelni golman Igmana, koliko će tebi teško biti balansirati sve te obaveze?
0: Pa mislim da neće biti uopšte teško, da ću ja uživati, da prenesem djecu, znam. Nekako, kad radim s njima, tako što vidim ja sve neke početke i lijepo se osjećam.
1: Evo, na koji način je moguće pristupiti akademiji?
0: Pa svi roditelji koji su zainteresovani da svoje djete upišu u akademiju mogu se raditi putem Instagrama, Facebooka i Vibera, i to je poziv na broj koji piše u opisu profila. GK12 akademija.
1: Jedna poruka za buduće golmane.
0: Pa poruka mladim golmandima bi bila da ne odustaju kad pogriješe, golmanska pozicija posebna, nekad jedna greška bude vidljiva, a 10 odbrana ne, zato su rad, strpljenje, karakter možda jednako važni kao talenat. A ako voliš biti golman, radi, vjeruj u sebe i uživaj u tebi.
1: Aldine, hvala ti na izdvojenom vremenu.
0: Ništa, hvala vam.

0: Radio Konjica. Golmanska akademija GK12 tako otvara vrata mladim čuvarima mreže koji žele dodatno raditi, učiti i razvijati svoje golmanske vještine. Aldinu Ćemanu želimo mnogo uspjeha u ovom projektu, a budućim polaznicima akademije mnogo dobrih treninga i nadamo se velikih odbrana. A mi nastavljamo dalje s našim programom. Ugodan ostatak dana žele vam Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Do slušanja.
1: Program Radio Konjica.

zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama.

0: Konjić. Marketing.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Radio je uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku na posao upali se i to se ne gasi više do kraja radnog vremena.
4: Radio Konjica.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
3: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
4: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugih poslova.
3: Hvala vam za podršku.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Bosna i Hercegovina ulazi u samu završnicu izbornog procesa, ali još uvijek ne znamo da li je sve spremno za izbore 4. oktobra. Iz koalicije pod lupom upozoravaju na kašnjenje obuka za primjenu novih tehnologija, ali i nedostatak ljudi koji bi trebali raditi na biračkim mjestima. U Bijeljini je i dalje pitanje da li će birači glasati putem novih tehnologija, jer Gradska izborna komisija nema novca za prevoz uređaja za glasanje. Istovremeno, Centralna izborna komisija ozbiljno računa na mogućnost opstrukcije i zloupotrebe novih tehnologija. Članica CIK-a Irena Hadžiabdić.
3: Moj stav je, ako bi se vidjelo da je rezultat problema sa uređajem, rezultat očigledne zloupotrebe tog uređaja, radije bi ovdje išlo na poništenje izbora, prekid postupka poništenje izbora i na odlaganje izbora za 7 dana sa istom tehnologijom.
0: Učenicima u javnoj ustanovi Srednjoškolski centar Srebrenica zabranjeno je da dolaze na nastavu u dresovima, a do ovakve odluke je došlo nakon što je nekoliko učenika došlo u školu obučeno u dres nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Prema navodima roditelja, jedna djevojčica je u ponedjeljak

0: Povodom utakmice Zmajeva u Rumuniji došla na nastavu u dresu reprezentacije BiH. Sutradan su još 3 djevojčice također došle u školu u dresovima reprezentacije, ali im je zapriječeno smanjenjem vladanja zbog, kako im je rečeno, širenja nacionalne mržnje. Nakon toga, škola je donijela odluku o zabrani nošenja svih dresova. Potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković potvrdio je ove informacije.
1: U razgovoru sa roditeljima ovo neće ostati na ovome, jer mi apsolutno imamo i ustavna i sva druga prava, pa i po zakonima ove države i entiteta, da zaštitimo, pa evo u ovom slučaju, svoju djecu od ovakvih pojava, jer ovo se graniči i krši sa svim normalnim demokratskim načelima. Dakle, da vi u vlastitoj domovini zabranjujete vlastitu simboliku ili simbole i ono što simbolizira državu. Dakle, to je opasna jedna pojava u kojoj će sigurno roditelji pravnim putem potražiti zaštitu prava svoje djece.
0: Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio je da više akata institucija Federacije Zeničko-Dobojskog kantona i opštine Vareš, koji se odnose na raspolaganje državnim šumskim zemljištem na području Vareša, nije u skladu sa Ustavom BiH. Odluka je donesena nakon zahtjeva 27 federalnih zastupnika, a koji se odnosi na akte povezane sa lokalitetima Rupice Borovice i Dubošćica Tribija. Ustavni sud je zaključio da su organi vlasti na entitetskom, kantonalnom i opštinskom nivou raspolagali državnom imovinom, iako je na snazi zakon o privremenoj zabrani raspolaganja imovinom Bosne i Hercegovine. Grupa radnika komunalnog jutros se okupila ispred opštinskog suda u Mostaru. Protestuju jer nemaju rukovodeću osobu koja može potpisivati odluke. Opštinski sud nedavno je izbrisao VD direktora Jadranku Senkić iz sudskog registra, jer je prilikom njenog imenovanja nije dostavljena potpuna dokumentacija. Zbog toga otpušteni radnici ne mogu biti vraćeni na posao, upitna je isplata primanja za ovaj mjesec, a javno preduzeće ne može nabavljati gorivo. Uskoro bi moglo doći i do obustave prikupljanja otpada ako ovaj problem ne bude riješen. Situaciju dodatno komplikuje što državni službenici i namještenici u pravosuđu HNK štrajkuju, zbog čega je rad pravosuđa ograničen.
2: Pa vidimo samo da nam sud upiše rukovodećeg i da imamo za šta raditi, jer mi sad, možda sutra nam nestaje goriva i mi ćemo mora svakako stati, jer nemamo s čim raditi, nemamo goriva, nemamo ništa.
3: Vraćeno je na posao 9 starih radnika, ne mogu početi raditi, nema im ko potpisati. Samo da suda pitamo šta dalje i kako dalje. Radna jedinica 1 podržava radnu jedinicu 2 svakako i nikakvih problema nema što se tiče radnika kao radnika, ali jednostavno šta sutra.
0: Udruženje sudija u Federaciji Bosne i Hercegovine reagovalo je na izjave gradonačelnika Mostara Marija Kordića, koje se odnose na sudske odluke u predmetima vezanim uz javno preduzeće Komunalno Mostar. Sudije najoštrije osuđuju tendenciozne izjave koje se odnose na rješenje opštinskog suda, a kojima je dijelu otpuštenih radnika omogućeno vraćanje na posao, te na rješenje kantonalnog suda u Mostaru koje se odnosi na upis VD direktora Jadranke Senkić u sudski registar. Pozivaju nosioce političkih i drugih odgovornih funkcija da se suzdrže od neprimjerenog komentarisanja, neutemeljenih ličnih ocjena o integritetu sudija i narušavanja digniteta sudijske funkcije. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine na dvodnevnoj sjednici razmatra izvještaj o provođenju mjera iz reformskog programa za prvo polugodište, prijedlog srednjoročnog plana rada, kao i pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o karakteru i sadržaju javnog konkursa za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u VSTV-u. Osim toga, bit će razmatrana informacija o predmetima visokog nivoa korupcije i organizovanog kriminala, kao i polugodišnji izvještaj o radu sudova i tužilaštava, u okviru kojeg slijede i promjene, kaže Sanin Bogunić, predsjednik VSTV-a.
4: Naime, kao što znate, Sarajevski sud već, rekao bih, decenijama ima taj problem rješavanja prije svega GŽ, odnosno parničnih predmeta po žalbi, gdje građani često čekaju 5, 6, 7 godina na rješavanje tih predmeta od strane toga suda. To je suvislavljeno samom organizacijom pravosuđa, jer taj sud je kao sud u glavnom gradu Bosne i Hercegovine jako zatrpan hiljadama predmeta. Imamo zadovoljavajući broj sudija, evo određeni broj sudija namjeravamo sutra imenovati na parnično odjeljenje toga suda, ali evo pokušat ćemo izdaći na sjednici vijeća modus imamo prijedlog stalne komisije za sudove, da se ti predmeti nekako decentraliziraju, odnosno dodijeli i drugim određenim kantonalnim sudovima koji nemaju dovoljan broj predmeta u radu. Mislim da je to jedan jako dobar potez i da ćemo akciju od narednih godinu, maksimalno godinu i pol dana, imati mnogo brži pristup građanima pravdi, što nam je osnovni cilj, da se taj, dakle, period rješavanja

0: njihovi predmeti, a značajno skrati.
1: U Sarajevu je predstavljen protokol o urgentnom zbrinjavanju pacijenata u kantonu Sarajevo. Riječ je o značajnom dokumentu kojim je jasno definisan put urgentnog pacijenta kroz zdravstveni sistem. Od prvog kontakta, procjene i stabilizacije, preko transporta do konačnog zbrinjavanja na odgovarajućem nivou zdravstvene zaštite. U Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona održana je konferencija za novinare na kojoj je, među ostalim, najavljena implementacija integrisanog informacionog sistema u zdravstvenim ustanovama na području kantona. To podrazumijeva i elektronske zdravstvene knjižice, a prve su danas podijeljene novinarima i predstavnicima Skupštine i Vlade. Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, Ahmed Kasap.
2: Tu je uvođenje novi elektronske zdravstvene knjižice, gdje prestajemo više sa redovima čekanja, gdje nema više ovjera, gdje neće zdravstveni osiguranik morati dolaziti u Zavod zdravstvenog osiguranja, nego će se knjižice automatski osiguravati i oni neće više imati potrebe da dolazi, odnosno da čekaju dugim redovno. I recept, elektronsko propisivanje lijekova, to je sistem kroz koji ćemo mi imati puno bolju kontrolu izdavanja lijekova i gdje planiramo napraviti veće uštede na samom izdavanju lijekova kroz određene kontrole koje će nam pružiti ovaj novi e-recept. Elektronsko bolovanje, što su posebno od nas zahtijevali udruženje poslodavaca, gdje ćemo imati bolje kontrole otvaranja bolovanja.
1: Ispred Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla održano je novo mirno okupljanje neformalne grupe roditelja djece sa poteškoćama u razvoju i rijetkim oboljenjima pod nazivom Protest majki za našu djecu. Ponovo su zatražili hitno rješavanje hroničnog nedostatka ljekara specijalista, posebno neuropedijatara.
3: Djeca su naš najveći prioritet. Ne molimo više, zahtijevamo. Samo su neke od poruka sa transparenata roditelja koji su tražili od nadležnih u UKC-u Tuzla da riješe problem nedostajućeg specijalističkog kadra na klinici za dječje bolesti. Vahidin Nurikić, predsjednik udruženja građana Imam pravo.
4: Sutra mi ne imamo doktorice i neuropedijatre na ugovor o djelu i evo zahtijevamo danas odgovor na to pitanje ko će od naših ljekara ovdje, ko će preuzeti odgovornost za zdravlje ili živote djeci koja i trenutno leži na odjelu neurologiji, a nije puno bolje ni na ostalim odjelima na klinici za dječje bolesti.
3: Naida Ključić, majka oboljelog djeteta.
5: Zahtijevamo da ni jedan ljekar više ne ode, jer u pitanju nije samo endokrinolog, u pitanju nije samo neuropedijatar, u pitanju je tu i hematolog. Ne krivimo doktore, ne krivimo medicinske sestre, krivimo sistem. Ako ste znali uzeti funkciju, mi želimo, znači, da tu odgovornost i da to pretvorite u djelo.
3: Jer, kako kažu, radi se o posebno ranjivoj kategoriji djece. Emina Kadrić, majka oboljelog djeteta.
6: Šta ako desi se neki epileptični napad, šta ćemo, kućemo? Ne bih željela da imam tu priliku i to iskustvo, iskreno. Da dovedem se dijete u taj položaj da ja nju moram u auto ili u sanitet i za Sarajevo voti.
3: Iz UKC-a im se danas niko nije obratio, ali su se oglasili saopćenjem za javnost u kojem se, pored ostalo, kaže da su ovi problemi posljedica dugogodišnjih kadrovskih i organizacionih izazova, te da ih je nemoguće riješiti preko noći. Dodaju i da se, kada neka terapija nije dostupna u ovom centru, pacijenti upućuju druge, pa i zdravstvene ustanove u inostranstvu.
7: Oglas za prijem 5 pedijatara objavljen je danas, čime se nastoji dodatno ojačati kadrovski kapacitet u oblasti pedijatrije i odgovoriti na potrebe najmlađih pacijenata. Također, okončana je procedura internog konkursa za neuropedijatra, što predstavlja još jedan korak ka stabilizaciji rada neuropedijatrijske službe. Potrebne zdravstvene usluge iz domena neurologije za dječji uzrast već se pružaju u UKC Tuzla.
3: UKC Tuzla. Roditelji pak traže konkretne rokove, jer njihova djeca nemaju vremena čekati spore administrativne procedure. Najavljuju nove proteste ukoliko u UKC-u ne pronađu brza rješenja. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nedavno je donijela odluke o proširenju liste lijekova Fonda solidarnosti i liste lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja. To, među ostalim, daje nove terapijske mogućnosti za pacijente sa teškim malignim bolestima, ali i oslobađa porodice velikih troškova. Međutim, za konkretnu pomoć oboljeljima i njihovim porodicama potrebna je kontinuirana sistemska podrška. Zbog visokih troškova liječenja, 6 udruženja onkoloških pacijenata iz Tuzlanskog kantona traži podršku kantonalnog nivoa. Predlažu formiranje posebnog fonda za teško oboljele te izdavanje 4 miliona maraka godišnje iz kantonalnog budžeta. Amra Saračević, predsjednica udruženja People.
8: To je nešto što jako mnogo može pomoći našim onkološkim pacijentima, ne samo da prežive dan više, nego također da evo tokom te cijele borbe, tokom intenzivnog bolničkog liječenja, to liječenje ostavi što manje kako fizički, tako naravno i mentalni posljedica.
1: Svijet. Tenzije rastu na istoku Evrope. Poljski zvaničnici upozoravaju da Rusija planira veliki napad da bi testirala NATO, dok Kreml negira te tvrdnje. Najveće tenzije se osjete u ruskom Kaliningradu koji graniči s Poljskom. Radoslav Sikorski, poljski ministar vanjske politike, smatra da je ruska invazija neminovna.
9: Obavještajne podatke prikupljamo iz različitih izvora. U ovoj zemlji smo tokom 500 godina naučili da, kada Rusi prijete, njima treba vjerovati. U Evropi se gotovo svakodnevno suočavamo s incidentima. Dešavaju se atentati, podmetanja požara i napadi na kritičnu infrastrukturu. Tu su i upadi dronova i krstarećih raketa, kao i udari na granične prelaze prema Rumuniji, Moldaviji i Poljskoj. Čini se da Rusi pripremaju svojevrsno intenziviranje takve taktike. Naravno, ne znamo tačno o čemu je riječ, jer to zna samo jedna osoba.
10: Sport. Utakmicama treće grupe sinoć je okončano drugo kolo u A nogometnoj ligi Evropskih nacija. Češka Engleska 0-2, Španija Hrvatska 4-1. Na tabeli prva Španija sa 6 bodova, Engleska i Hrvatska imaju po 3, Češka 0 na računu. U B ligi Slovenija Makedonija 2-0, Škotska Švicarska 0-3, u ligi C Finska Bjelorusija 0-0, Moldavija Farski otoci 1-1, Bugarska Estonija 0-0, Luksemburg Island 0-3, San Marino Albanija 0-3 i Slovačka Kazahstan 2-1. Reprezentacija Bosne i Hercegovine jučer je trenirala u Sarajevu, u petak u Zenici igra protiv selekcije Švedske, to je ogled treće kola B4 grupe. A rukometaši iz Viđača pobjedom su počeli takmičenja u Evropskoj ligi. U Ljubuškom bili bolji od francuskog Šamberija 34-33, bio je to meč prvog kola grupe C. Drugi će večeras odigrati švicarski kadeten Schaffhausen i rumunska Steaua iz Bukurešta, počinju u 18:45. Evo što je rekao trener skauta Ivan Đolić nakon utakmice.
11: Ponosan sam iz razloga što smo bez natjecateljskih utakmica uspjeli pokazati ovakvu partiju pred domaćom publikom, opet su nas podržali. Kad je bilo najpotrebnije, napravili su najveću buku, to je sigurno pomoglo našim momcima. I samo evo mogu biti zahvalan što vodim ovu ekipu i njima što prezentiraju jedan baš moderan evropski rukomet.
10: Osam je grupa ukupno sa po 4 tima, prvi i drugo plasirani svake će igrati play-off. Košarkaši Bosne večeras počinju takmičenja u Eurokupu. U prvom kolu grupe D gostuju kod litvanskog Lietkabelisa. Utakmicu u Panjevježicu počinju u 18:30. U ostalim ogledima grupe protivnici su Bašek Šehir Roma, Pauk Manresa i Ulm Balkan. Toliko o sportu za sada. Ja sam Jadranko Fejzić.
1: Požar na Čvrsnici i dalje je aktivan, a vatrogasci gase zaostale panjeve na požarištu iznad ski staze. Iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona navedeno je da se panjevi odronjavanjem šire na neopožarenu površinu, zbog čega je potreban angažman vatrogasaca.
12: Putevi. Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj tečaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi

nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka

0: Dobar dan, pozdravljamo vas iz studija Radio Konjica. Danas su sa vama Muamer Ćukle i Samra Đajić. U narednim minutama najavljujemo današnje izdanje Konjičke hronike.
1: Konjička hronika.
0: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine jučer je na telefonskoj sjednici donijela 6 odluka o utvrđivanju koeficijenata osnovica iznosa za naknade boračke populacije. Udruženje IIS Konjica u toku ljetne pauze održalo radionice za svoje članove.
2: Dolazila su djeca, to su bile radione u obliku crtanja, pisanja.

0: pisanja, pričanja, pa i čitanja priča onima koji jeli, nisu u mogućnosti da čitaju ili nemaju neku koncentraciju, već koja je poteškoća kod te djece.
1: Na četvrtoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi koju je jučer organizovao Crveni križ Konjic, prikupljene 62 doze krvi. Konjički pčelari bili uspješni na petom međunarodnom organoleptičkom ocjenjivanju kvaliteta meda Goražde 2026.
2: U saradnji sa udruženjem pčelara Facelija iz Goražda i na osnovu njihovog javnog poziva za peto međunarodno ocjenjivanje kvaliteta meda Goražde 2026. Konjički pčelari učestvovali su na međunarodnom organoleptičkom ocjenjivanju kvalitete meda.
1: Pčelar Salem Hrnica osvojio 6 zlatnih medalja na takmičenju u Tuzli.
3: Osvojio sam u Tuzli 6 zlatnih medalja. Normalno puno mi znači svake godine da učestvujem na ovim sajmovima, ko što i svake godine učestvujem na ono gdje mogu stići stignijem.
1: Ekipa Igman Eurosjaj će učestvovati na prestižnom Eurobiznis kupu koji će od 7. do 11. oktobra 2026. godine se održati u Antaliji.
4: Iznenadili smo i sami sebe, ali smo više nego zasluženo, znači lagano smo prošli i izborili ovaj plasman u Biznis ligu.
1: Dugoročna prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. U narednih desetak dana očekuje se sunčano vrijeme.
5: Stabilne atmosferske prilike na području Konjica, ali i šire na području cijele Bosne i Hercegovine uslovit će da narednih 10 dana imamo stabilnu atmosferu, što znači bez padavina uz obilje sunca.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano. Vašoj pažnji danas preporučujemo Konjičku hroniku. U kratkoj najavi mogli ste čuti o čemu ćemo danas govoriti. Zato budite sa nama u 16 sati. Do tada slušamo muziku.

0: vođa.
1: Imaš pune čepove, al taktike nedostaje. Neće uvijek mama biti kraj tebe. Da ti je život osadan, daj malo cijeni drugoga. Poštuj pravila,
0: manji doživ.

Slušam ja Radio Konjic, ne uvijek, ali slušam. Odličan je program.

0: Konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: prestižnom Eurobiznis skupu koji će od 7. do 11. oktobra 2026. godine se održati u Antaliji.
1: Iznenadili smo i sami sebe, ali smo više nego zasluženo, znači lagano smo prošli i izborili ovaj plasman u biznis ligu.
0: Dugoročna prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. U narednih desetak dana očekuje se sunčano vrijeme.
2: Stabilne atmosferske prilike na području Konjica, ali i šire na području cijele Bosne i Hercegovine, uslovit će da narednih 10 dana imamo stabilnu atmosferu, što znači bez padavina uz obilje sunca.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine jučer je na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbranbeno-oslobodilačkog rata donijela 6 odluka o utvrđivanju koeficijenata, osnovica i iznosa za naknade boračke populacije planiranih u budžetu Federacije BiH za 2026. godinu, a u okviru programa poboljšanja društveno-ekonomskog statusa pripadnika boračke populacije i očuvanja tekovina odbranbeno-oslobodilačkog rata. Donesena je odluka o utvrđivanju koeficijenata za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica za period juli-decembar 2026. godine. Također donesena je i odluka o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobilisanim borcima i članovima njihovih porodica za period juli-septembar 2026. godine. Vlada je donijela i odluku o utvrđivanju osnovice za isplatu mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica za period juli-decembar 2026. godine. Donesena je i odluka o utvrđivanju iznosa mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobilisanim borcima i članovima njihovih porodica za period juli-decembar 2026. godine. Ovom odlukom se utvrđuje ova mjesečna novčana egzistencijalna naknada u iznos od 6,44 marke po mjesecu provedenom u oružanim snagama. Također donesena je i odluka o utvrđivanju osnovice za određivanje visine mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji BiH invalidnine za period juli-decembar 2026. godine. Također, jučer je donesena i odluka o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji BiH invalidnine za period juli-decembar 2026. godine.
3: Konjička hronika.
0: Početak nove školske godine znači i intenzivnije aktivnosti za korisnike udruženja roditelja djece sa cerebralnom paralizom i ostalim poteškoćama i iz Konjica u dnevnom centru koji se nalazi u prvoj osnovnoj školi Konjic. Udruženje i tokom ljetne pauze nastojalo da obezbijedi druženje za svoje korisnike, o čemu je u našem programu govorio predsjednik udruženja i Semir Bajić. Pripremila Amila Habibija.
4: Sa završetkom školske godine prestaju aktivnosti za korisnike udruženja roditelja djece sa cerebralnom paralizom i ostalim poteškoćama i iz Konjica sve do početka naredne godine. Za korisnike je to težak period, pa su udruženju odlučili da i tokom ljetne pauze za njih organizuju druženja, tačnije radionice, što je i urađeno, govori predsjednik udruženja i Semir Bajić.
5: Treba tog socijalnog života i te socijalne inkluzije našim članovima, tako da smo adaptirali jedan projekat pod nazivom Socijalna inkluzija nisi sam, uz pomoć grada Konjica i nas kao članove udruženja i mene kao predsjednika i Međlisa islamske zajednice, da im izrazimo veliku zahvalnost jer su nam dali prostoriju u korištenju koja je u sklopu gradske džamije, jednu učionicu gdje smo mi ljetos koristili te prostorije da provedemo ovaj projekat. To je besplatno bilo, dali su nam besplatno na korištenje tu učionicu i to je ukupno trajalo 2 mjeseca.
4: Radionice su bile prilika da se korisnici druže, ali i uče, dodaje Bajić.
5: Tu smo angažovali 2 stručne osobe, vozača, tako da bi mogli dovoditi djecu gdje je bio osigurani prijevoz za njih. Odziv je bio jako dobar, djeca su bila prezadovoljna, moram reći. I također uspjeli smo adaptirati 2-3, da kažem, djece koji nisu pohađali inače školu, jer nisu bili, hajmo reći, osposobljeni niti voljni da idu. Ove godine smo ih adaptirali da su zavoljeli te nastave i sve. Tako da kada se završilo, bili su jako tužni i na časovima ne bi željeli da idu jednostavno. tako da smo tu se družili, održane su časovi, po dvije stručne

0: osobe koje su bile, dolazila su djeca, tu su bile radioni crtanja, pisanja, pričanja, pa i čitanja priča onima koji jeli nisu u mogućnosti da čitaju ili nemaju neku koncentraciju, već koja je poteškoća kod te djece, tako da se i ove naše dvije osobe koje su bile angažovane jako dobro posvetile djeci, svakom djetetu ponaosob bi nekako i prilazile. Imali su također i taj neki vid osvježenja. Nastava je trajala u sedmici jedan dan ili nekada i dva, od dva sata.
1: Korisnici udruženja i su različitih godina, navodi predsjednik Bajić.
0: Da, imamo i članove udruženja koji pohađaju redovnu nastavu, a neki koji pohađaju nastavu za asistenta. Imamo i taj oblik također onaj naših članova, a neki također osim konjica idu i u Mostar, također dole u centar Los Rosales. U udruženju imamo članove, da kažem, od jedne godine pa do 30, možda malo i više čak. Tako da tu imamo tu neku i maloljetnu djecu, da kažem, i ovi koji i nisu maloljetni, ali i dalje također pohađaju i školu.
1: Mogućnosti za napredak postoje, kaže naš sagovornik, a za narednu godinu najavljuje ponovno organizovanje ovakve vrste druženja i navodi da bi im od velike koristi bilo da konačno dobiju svoje prostorije.
0: Sigurno da se može napredovati uvijek. Ove godine sam bio zadovoljan samim tim što smo uspjeli preko raspusta u radionu da taj projekat zapravo da pokrenemo. Od iduće godine ja se nadam i želim i ustrajat ću u tome da odmah poslije školske godine da odmah krenemo sa tim radionama, da to traje preko cijelog raspusta, jer se jako osjeti kada ta djeca, da kažem, ne idu u nastavu i nemaju taj dio socijalnog, da kažem, života toliko aktivnim, jer nisu svi u toj mogućnosti. Napredak će biti i u tome, a također ićemo i ka tome da se obezbijedi neki prostor, da kažem, za udruženje koji će biti, jeli, da kažem, naše, gdje ćemo mi moći tu, jeli, da radimo te naše radione, pa možda i češće nego što zapravo radimo trenutno, jer moramo moliti.
1: U udruženju je 36 članova za koje su tokom ljeta organizovali posjet u centru Safet Zajko u Sarajevu.
2: Jučer je održana četvrta akcija dobrovoljnog darivanja krvi koju je organizovao Crveni križ Konjic u općoj bolnici. Akciji se odazvalo 70 naših sugrađana, od kojih je 62 darovalo krv. Ovu informaciju za naš radio potvrdila je Šaha Kurtović, sekretarka Crvenog križa Konjic.
3: Konjička hronika.
2: Konjički pčelari ostvarili su izuzetne rezultate na petom međunarodnom organoleptičkom ocjenjivanju kvaliteta meda Goražde 2026. koje je održano u saradnji sa Udruženjem pčelara Facelija iz Goražda. Opširnije Aida Šabanović.
4: Konjički pčelari ostvarili su zapažene rezultate na petom međunarodnom organoleptičkom ocjenjivanju kvaliteta meda Goražde 2026. U konkurenciji pčelara iz više krajeva med iz Konjica osvojio je brojna priznanja. Svečana dodjela priznanja održana je 26. septembra u Goraždu, a nakon proglašenja najboljih medova organizovana je i edukacija za pčelare. Govori Izeta Macić, sekretar pčelarskog društva ROJ.
5: U saradnji sa Udruženjem pčelara Facelija iz Goražda i na osnovu njihovog javnog poziva za peto međunarodno ocjenjivanje kvaliteta meda Goražde 2026. konjički pčelari učestvovali su na međunarodnom organoleptičkom ocjenjivanju kvalitete meda. Ovo peto međunarodno organoleptičko ocjenjivanje kvalitete meda održalo se u Goraždu, gdje je 26. septembra 2026. godine upriličeno svečano promovisanje najboljih medova. Nakon proglašenja najboljih medova i dodjele priznanja.
4: Nakon proglašenja najboljih medova i dodjele priznanja za učesnike je organizovana i edukacija, čime je manifestacija osim takmičarskog imala i značajan stručni aspekt. Kvalitet meda iz Konjica posebno je došao do izražaja. Konjički pčelari osvojili su više zlatnih medalja i priznanja u različitim kategorijama, a njihovi proizvodi našli su se i među najbolje ocjenjenim medovima manifestacije.
5: Priznanja, odnosno zlatne medalje i pehare za med medova dobili su pčelari Pripom Muharem za Bagremov med i Šabanović Mujo za med Medlikovac. Semir i Senada Gagula su osvojili drugo mjesto za Bagremov med, dok je Alija Makan osvojio drugo mjesto za med Medlikovac. Također su, znači, priznanja i zlatne medalje dobili Semir i Senada Gagula za Kestanov med i Šumski med, Alilović Fikret

0: za cvjetni šumski i kestenov med, također opet žipo muharem za kestenov med, poljoprivredna radnja, odnosno obrt pčelica Hanah, vlasnice Leparava Hide je osvojila također zlato za cvjetni med i Buljina Ibrahim za bagremov med.
1: Pčelar Semir Gagula istaknuo je da je ove godine na ocjenjivanje poslao tri vrste meda, bagremov, kestenov i šumski. Kestenovi i šumski med osvojili su zlatna priznanja, dok je bagremov med ostvario također veoma zapažen rezultat.
2: Ja sam ove godine poslao tri meda. Poslao sam bagremov med, kestenov med i šumski med. Bagremov med je bio u samom vrhu svih, znači predati medov analizu. Muharem Pripo je bio prvi, znači tih svih medova koji su bili, a moj je bio drugi, znači i tu se konjic predstavio u jako dobrom svjetlu. Kestenov med osvojio sam isto zlatnu medalju i šumski med osvojio sam zlatnu medalju. Znači konjic je bilja pokazao da ima izuzetno kvalitetne medove.
1: Ovogodišnja pčelarska sezona prema riječima pčelara Gagule nije bila jednostavna.
2: Tam i početak sezone bio je baš obećavajući. Sve nekako išlo poredano onako kako je nama odgovaralo. Razvoj išao dobar, bagrem je bio dobro rodan, bio bi još bolji da nije pred sami kraj udarila kiša i nekako to ubrzala sve to medobranje. Da bi poslije, recimo, poslije bagrama ide kesten, ide zavisnost tako gonije, da li livadu, da li, ja sam ne sam išao na kesten i kesten je bio prva polovica, hajmo reći, dobar. Poslije je nastupila suša i ona je tako da je kesten ubrzalo, nije dao svoj maksimum, da bi poslije toga, recimo, kesten od prilike završava negdje početkom 7. mjeseca, da bi poslije toga trebalo bukvalno pčelu hran da bi ostala živa.
1: Ipak, uprkos vremenskim izazovima, rezultati ostvareni na ocjenjivanju u Goraždu pokazuju da kvalitet konjičkog meda nije izostao, govori pčelar Mujo Šabanović.
3: Doslovno smo tamo uzorke meda na ocjenjivanje i tako da ocjenim ko najbolji med koji sam ja poslao, da ostavio sam med Medikovac, Mediku. Prvo mjesto dobio sam med medova i zlatnu medalju kao najbolji med. Jako izvodimo na livadu, bagren i medlikovac ovaj i tako da imam i šumu isto. Jes i imamo da im da miks, to se nešto ima smiksana, što čara smiksaju pa da vodim kao miks med, najbolji med.
1: Alija Makan je nakon više od 30 godina bavljenja pčelarstvom prvi put poslao svoj med na ocjenjivanje u Goražde.
4: Nakon 30 godina prvi put sam poslao med na ocjenu u Goražde i dobio sam zlatnu medalju za med Medikovac.
1: Među najuspješnijim učesnicima bio je i Muharem Pripo, čiji je bagremov med osvojio najviše priznanje. Za njega nagrade nisu novost, jer je i ranijih godina osvajao zlatne medalje na različitim takmičenjima.
5: Bagrem je dobio prvo mjesto med medova, u stvari i pehar. Mentor nije prvi put dobio redovno, ali čovjek voli kad dobije, voli da mu je to sve onako ispravno, uredno i zbog mušterija i zbog samog sebe.
1: Pripo je istaknuo da je i prošle godine u Goraždu osvojio zlatne medalje za bagremov i kestenov med, dok je priznanja za kvalitet svojih proizvoda dobivao i na federalnom i kantonalnom nivou. Za konjičke pčelare nagrade su dodatni podsticaj za nastavak rada, unapređenje proizvodnje i očuvanje tradicije pčelarstva, ali i poruka potrošačima da kvalitet domaćeg meda ima svoju vrijednost i prepoznatljivost.
6: Konjička hronika. I u nastavku govorimo o nagrađivanju pčelara. Salem Hrnica, također poznati konjički pčelar, bio je veoma uspješan na 21. takmičenju medena u Tuzli, gdje je osvojio 6 zlatnih medalja za svoj med.
7: Osvojio sam u Tuzli 6 zlatnih medalja. Normalno puno mi znači svake godine da učestvujem na ovim sajmovima, ko što i svake godine učestvujem na ono gdje mogu stići stignije. Osvojio sam za livadu med, za kadulju med, za bagrem med, za kesten med, med s borovim iglicama i krem med. To sam 6 zlatnih medalja sam tu osvojio. Normalno puno mi znači, sve su zlatni i dobri su rezultati. Godina je dobro krenula.
6: Sport. Sportski uspjesi iz Konjica nastavljaju prelaziti granice Bosne i Hercegovine. Ekipa Igman Eurosjaj ostvarila je zapažen rezultat na mini nogometnoj biznis ligi Sarajevo, gdje se plasirala u veliko finale, a potom izborila i nastup na prestižnom Euro Biznis Kupu, koji će se od 7. do 11. oktobra održati u Antaliji. Detalje donosi Alisa Kudra.
8: EBC okuplja najbolje korporativne mini nogometne ekipe iz brojnih evropskih zemalja uz bogat sport.

0: da je to bilo ono ubjedljivo, naročito smo svoju snagu pokazali u play-offu, gdje smo drugoplasiranu ekipu dobili Mitrovica 5-1. Znači, što se tiče igračkog kadra i ovoga što se tiče nas, mi smo svoj posao uradili na vrijeme.
1: Iako su u početku strahovali da će najveći izazov biti sam plasman na završnicu, nakon osvajanja biznis lige pred ekipu se postavio novi problem, kako financijski i logistički organizovati odlazak u Tursku.
0: Uz veliku podršku firme PD Igman, zatim Eurosjaja gospodina Jaska Bađaka i Konjic Transa, grada Konjica koji nam je donirao novu opremu, Moamer Buturović koji je preko svojih nekih kanala došao do značajnih financijskih sredstava koje su nam u značajnom mjeri pomogle da odemo u Antaliju. I ovaj Cafe Break koji je dao značajnu donaciju, tako da smo zaokružili ono financijski dio. Znači još sad bit će i karte, znači avionske karte, i to je ako Bog da mi u srijedu najveće putujemo za Antaliju.
1: Igrač Aydin Sultanić ističe da ekipu povezuje dugogodišnje prijateljstvo, ali i zajedničko iskustvo igranja velikog fudbala i futsala.
2: Mi već dugo vremena igramo zajedno, što veliki fudbal, što futsal, turnire, ligaške utakmice, tako da nam ovo nije predstavljalo ništa novo, ovo takmičenje. Kao što je trener rekao, mi smo pa dominantno izborili taj play-off, lagano smo osvojili to finale i sve to, dali smo čak i reprezentativca Bosne i Hercegovine u mini nogometu, Senada Dizdarevića, i to je sigurno, pored svega ovog, jedan veliki uspjeh za ovu ekipu. Sigurno je tu bilo momaka još koji su mogli i pokazali su da mogu da igraju i sve to, ali on je svojim golovima, pogotovo u finalnoj seriji, odveo nas na ovaj kup u Antaliju.
1: U Antaliji će prema najavama organizatora nastupiti oko 40 ekipa iz cijele Europe, dodaje Sultanić.
2: Tu je nekih 40 ekipa iz cijele Europe, gdje imamo ekipu koja je 2-3 godine za redom bila prvak. Ove godine se opet takmiče, tako da mislim da mi uz naš ozbiljan pristup, u što ne sumnjam, možemo sigurno stvariti neki zapažen rezultat.
1: Reprezentativac Bosne i Hercegovine u mini nogometu Senad Izdarević priznaje da su na početku imali određenu dozu neizvjesnosti, ali da je samopouzdanje raslo kako se turnir približavao.
3: Nekako smo ono bili skeptični kako će to sve da ispadne, šta će da se desi, međutim ono, sama ta liga i tok lige nam je digao samopouzdanje, i kako se Antalija približava, mi tu smo nekako iz početka bili, ajde gdje idemo, ne znamo sad kakve su ostale ekipe, ali kako se približava kup, mi smo sve nekako ono samopouzdanje i naravno apetiti nam rastu, tako da tamo nećemo ići kod turisti sigurno i gledat ćemo da ostvarimo što bolji rezultat i da osvjetlamo obraz ovi ljudi koji su nas poslali tamo prije svega.
1: Financijske mogućnosti uslovile su da ekipa u Tursku ne putuje u punom sastavu. Trener Memić morao je skratiti spisak na 10 igrača i 2 člana stručnog štaba, pri čemu se i sam morao prijaviti kao igrač kako bi bio ispunjen minimalni broj igrača propisan od organizatora, pojašnjava Memić.
0: Ja sam morao skratiti spisak sa nekih 15 igrača na 10 fudbalera, znači i 2 čovjeka iz štaba. Čak sam sebe morao staviti kao da igrač, jer je minimalno 10 igrača koji se mora prijaviti. Znači igrač, trener. Ovo nam svakako ne ide u prilog, jer se igraju po 3 utakmice dnevno, čak to je puno utakmica, a nas je vrlo malo. Nažalost, evo ja bih spomenuo ove koji nedostaju, recimo Edu Bužu koji je svojim zalaganjem i dolaskom na ove utakmice u biznis ligi zaslužio odlazak. Haris Demirović koji je, evo, igrom slučaja koji je bio na spisku, ali je dao otkaz u firmi Surtek, tako da ne može ići jer nam traže potvrdu da su svi uposleni. Zatim ima ovaj golmani Cero i mali Kašić, ima, znači sve ima, Niho Ejub, ima Canović, Edin. Znači, svi ti igrači su zaslužili da idu, ali vjerujte mi da bi ja bio najsretniji da može, da idemo svi i da budemo ono baš top i da smo favoriti, da se možemo mijenjati to, ali evo kažem, financije su odredile spisak. Ja u zadnji čas mi smo smanjili sa 14 na 11. To je minimum što nas može ići.
1: Svoje viđenje očekivanja pred put u Tursku podijelio je i Majd Graho, koji podsjeća da je ekipa i prije početka takmičenja u Sarajevu imala jasne ambicije.
4: Očekivanja su za nas uvijek velika, kao što smo najavili Igore kad smo se prijavili za tu biznis ligu u Sarajevu, da mi ide u na prvo mjesto, da ćemo osvojiti ligu. Sada ne mogu to da kažem zbog broja igrača, jer treba nam širi roster. U Turskoj sigurno ima veliki broj utakmica, ali jedno je sigurno da ćemo mi sve dati od sebe i pokušati osvjetlati obraz naše firme Igmana, Eurosjaja i grada Konjica.
1: Svečano izlačenje grupa i verifikacija ekipa zakazani su za 7. oktobar, dok takmičenje počinje dan kasnije 8. oktobra u kompleksu Lima Klimra Resort i Spa. Finale je planirano za 11. oktobar 2026. godine. Utakmice će biti igrane kroz trodnevni takmičarski program, a susreti uključuju

0: Uključujući nastupe ekipe Igman Eurosjaj Konjic, trebali bi biti dostupni publici putem službenog YouTube kanala Mini Football Europe. Pred konjičkom ekipom sada je veliki sportski izazov, ali i prilika da na međunarodnoj sceni predstave grad Konjic te kompanije koje su stale uz njih. Ekipi Igman Eurosjaj Konjic želimo sretan put, dobru atmosferu, fer i sportsku borbu te uspješan nastup u Antaliji.
1: Služba za odnose s javnošću i informisanje kupaca, podružnica Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce električne energije da će dio kupaca sa trafopodručja Hasanovići ostati bez snabdijevanja električnom energijom dana 1. oktobra 2026. godine u vremenu od 9 do 15 sati jer su planirani radovi na elektroenergetskom objektu. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti radovi će biti prolongirani za drugi period.
2: Konjička hronika.
3: Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine u narednih desetak dana očekuje se sunčano vrijeme. Detaljnije o tome govori meteorolog Bakir Krajinović.
4: Stabilne atmosferske prilike na području Konjica, ali i šire na području cijele Bosne i Hercegovine, uslovit će da narednih 10 dana imamo stabilnu atmosferu, što znači bez padavina uz obilje sunca i nadprosječno visoke vrijednosti temperatura zraka. Tokom jutarnjih sati na području Konjica vrijednosti jutarnjih temperatura se očekuju između 8 i 14 stepeni, a one maksimalne dnevne na području Konjica između 21 i 25 stepeni. Dakle, sušni period se i dalje nastavlja uz nadprosječno visoke vrijednosti temperatura zraka, a trenutni prognozni modeli ukazuju da bi tek 10. oktobra mogli imati promjenu vremenskih prilika u ovom pravcu češćih padavina i nešto nižih vrijednosti temperatura zraka koje bi se trebale spustiti u granice uobičajenih za taj period godine. Tako da i dalje ćemo uživati u dosta sunca uz ugodne vrijednosti temperatura zraka, a jedina slika jeseni koja nas veže za vremenske prilike jesu svježa jutra i povremena magla tokom ranih jutarnjih sati uz riječne tokove. Za Radio Konjici iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano, u jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni će biti magle. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9 na jugu od 13 do 18. Najviša dnevna temperatura između 21 i 27 na jugu zemlje do 29 stepeni. I toliko u današnjem izdanju Konjičke hronike. Realizovali Muamer Ćukle i Samra Đajić. Hvala na pažnji.

0: Izborna hronika Radio Konjica. Opći izbori 2026.
1: Dobar dan, slušate izbornu hroniku Radio Konjica, izdanje za 30. septembar 2026. godine. U izbornoj hronici Radio Konjica ne bilježimo danas aktivnosti političkih subjekata. Svim političkim subjektima želimo fair i korektnu izbornu kampanju. Hvala na pažnji.
0: Izborna hronika Radio Konjica. Opći izbori 2026.
2: Poštovani birači, kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine? Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić, na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice. Na kraju popunjavam glasački listić za skupštinu svog kantona. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po bordo boji na vrhu stranice. Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan. Kada skener prihvati posljednji glasački listić, završila sam glasanje.

Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih

0: proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Konjić. Marketing.
1: Bingo, osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml, 3,45. Rum pločice Candid, 180 grama, 1,95. Kutija za hljeb, 11,95. Kapsule za suđe Fairy, 74 komada, 33,95. Bingo.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Slušaš je tvoj zvuk. Ritam Radio Konjica.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik. Uoči opštih izbora, koalicija pod lupom upozorava na kašnjenje sa obukom za upravljanje novim tehnologijama. CIK očekuje opstrukcije i zloupotrebe. VSTV razmatra informaciju o predmetima visoke korupcije. Evropska unija otvara tržište državama koje čekaju na članstvo. Predložena velika reforma odlučivanja. Plan rasta propada. Dok u Tuzli protestuju zbog nedostatka ljekara specijalista, u kantonu Sarajevo stupio na snagu protokol o urgentnom zbrinjavanju pacijenata.
0: U studiju su urednica emisije Miranda Fejzagić i spikerica Sara Šešum.
3: Dobar dan, poštovani slušalci. Bosna i Hercegovina ulazi u završnicu izbornog procesa, ali još ne znamo je li sve spremno za izbore 4. oktobra. Iz koalicije pod lupom upozoravaju na kašnjenje obuka za primjenu novih tehnologija i nedostatak ljudi koji bi trebali raditi na biračkim mjestima. U Bijeljini je i dalje pitanje hoće li birači glasati putem novih tehnologija, jer gradska izborna komisija nema novca za prevoz uređaja za glasanje. Istovremeno, Centralna izborna komisija očekuje opstrukcije i zloupotrebe.
4: Iako nove tehnologije znatno otežavaju klasične izborne krađe, iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine poručuju da su spremni reagirati na svaku zloupotrebu ili pokušaj narušavanja integriteta izbornog procesa. Član CIK-a Suad Arnautović.
5: Imamo dakle tri koraka, tri situacije. Prva je da operater pokušava otkloniti problem u okviru svojih ovlaštenja. Zatim, ako on nije u stanju, onda terenski tehničar podrške se uključuje. Ako nije ni u ovom stanju, onda se pristupa zamjeni uređaja, a ne pokušaju zamjeni.
4: Posebno je važno što uvođenjem strogog protokola koji podrazumijeva hitnu tehničku intervenciju i obaveznu zamjenu uređaja rezervnom opremom, Centralna izborna komisija želi osigurati da tradicionalna metoda glasanja ostane isključivo ekstremni izuzetak. Član CIK-a Željko Bakalar.
6: Na pojedinim biračkim mjestima može se desiti da i zamjenski uređaj ne bude mogao funkcionirati, ali tek temeljem odobrenja Središnjeg izbornog povjerenstva, izborno povjerenstvo osnovne izborne jedinice može dati odobrenje i postupiti.

0: Upad po ovoj nekoj staroj tradicionalnoj metodi.
1: U slučaju očigledne zloupotrebe uređaja članica Centralne izborne komisije Irena Hadži Abdić ističe da bi radije podržala poništenje i odgađanje izbora.
2: Prekid postupka poništenja izbora i na odlaganje izbora za 7 dana sa istom tehnologijom.
1: Iz koalicije pod lupom upozoravaju da je malo vremena ostalo do izbora, te da su informacije s terena zabrinjavajuće. Direktor koalicije Dario Jovanović posebno ukazuje na kašnjenje obuka za primjenu novih tehnologija, ali i nedostatak ljudi koji bi trebali raditi na biračkim mjestima.
3: Obuke da su teorijske, a ne praktične, i da zapravo ti ljudi još uvijek ne znaju kako primijeniti nove tehnologije na biračkim mjestima na izborni dan.
1: U Bijeljini je i dalje pitanje hoće li birače glasati putem novih tehnologija, jer Gradska izborna komisija nema novca za prijevoz uređaja za glasanje. Predsjednica GIK-a Dijana Savić-Božić.
4: Mi nemamo mogućnost da na 185 biračkih mjesta odvezemo izbornu tehnologiju. Isto tako nemamo raspoloživa sredstva ni za tehničku opremu, ni za angažovanje novih lica.
1: Nove tehnologije djelimično su testirane na lokalnim izborima prije 2 godine, a potom i 11. septembra na dijelu biračkih mjesta. Prema tvrdnjama iz CIK-a, tehnologija je uspješno položila ispit uz određene manjkavosti kod dostave izbornog materijala. Za Federalni radio, Sanela Hodžić.
5: Učenicima srednjoškolskog centra u Srebrenici zabranjeno je da dolaze na nastavu u dresovima. Prema navodima roditelja, jedna djevojčica je u ponedjeljak povodom utakmice Zmajeva u Rumuniji došla na nastavu u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine, a sutradan su sličan dres obukle još 3 učenice, te im je zapriječeno smanjenjem ocjene iz vladanja zbog širenja nacionalne mržnje. Nakon toga, škola je donijela odluku o zabrani nošenja svih dresova. Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković potvrdio je ove informacije.
6: U razgovoru sa roditeljima ovo neće ostati na ovome, jer mi apsolutno imamo i ustavna i sva druga prava, pa i po zakonima ove države i entiteta da zaštitimo, pa evo u ovom slučaju svoju djecu od ovakvih pojava, jer ovo se graniči i krši sa svim normalnim demokratskim načelima, dakle da vi u vlastitoj domovini zabranjujete vlastitu simboliku ili simbole i ono što simbolizira državu. Dakle, to je opasna jedna pojava u kojoj će sigurno roditelji pravnim putem potražiti zaštitu prava svoje djece.
5: Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine na dvodnevnoj sjednici razmatra izvještaj o provođenju mjera iz reformskog programa za prvo polugodište, te izmjene i dopune pravilnika o karakteru i sadržaju javnog konkursa za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u VSTV-u. Na dnevnom redu je i informacija o predmetima visokog nivoa korupcije i organizovanog kriminala, te polugodišnji izvještaj o radu tu sudova i tužilaštava.
7: Visokosudsko i Tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine razmatralo je polugodišnji izvještaj o radu sudova i tužilaštava za 2026. godinu. Konstatovano je da sud u Sarajevu godinama ima problem gomilanja predmeta, te će uslijediti izmjene, najavio je Sanin Bogunić, predsjednik VSTV-a.
8: Kao što znate, Sarajevski sud već, rekao bih, decenijama ima taj problem rješavanja prije svega GŽ, odnosno parničnih predmeta po žalbi, gdje građani često čekaju 5, 6, 7 godina na rješavanje tih predmeta od strane toga suda. To je suslovljeno samom organizacijom pravosuđa, jer taj sud je kao sud u glavnom gradu Bosne i Hercegovine jako zatrpan hiljadama predmeta. Imamo zadovoljavajući broj sudija, evo određeni broj sudija namjeravamo sutra imenovati na parnično odjeljenje toga suda, ali evo pokušat ćemo izdaći na sjednici vijeća modus, imamo prijedlog stalne komisije za sudove, da se ti predmeti nekako decentraliziraju, odnosno dodijeli i drugim određenim kantonalnim sudovima koji nemaju dovoljan broj predmeta u radu. Mislim da je to jedan jako dobar potez i da ćemo akciju od narednih godinu maksimalno godinu i pol dana imati mnogo brži pristup građanima pravdi, što nam je osnovni cilj, da se taj dakle period rješavanja njihovih predmeta značajno skrati. Jer imamo osnovane prigovore sa terena, evo kako što kažem, nisu uslovljene organizacijom suda, ali jednostavno organizacijom rada. To smo primijetili kao problem i kao i mnoge druge probleme, želimo da se suočimo s njima.
7: Članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća razmatraće informaciju o predmetima visokog nivoa korupcije i organizovanog kriminala, presjek stanja na dan 30. juna 2026. godine, te informacije o dinamici suđenja u složenim predmetima kriminala i visoke korupcije, kao i o postupanju u predmetima koji se vode protiv suspendovanih nosilaca pravosudne funkcije. U prvom dijelu sjednice usvojen je srednjoročni plan rada za period 2027. 2029. godina, dok će

0: ekonomskim interesom građana. Profesor ekonomskog fakulteta Univerziteta u Mostaru Igor Živko upozorava da zbog nedostatka političkog konsenzusa riskiramo trajni gubitak ogromnog novca.
1: Bosna i Hercegovina ovim planom rasta ima na raspolaganju skoro preko 900 miliona eura. Mi smo zapravo zbog svojevrsnog nerada, odnosno političkih blokada i nedostatka konsenzusa i dogovora na svim razinama vlasti, ostali bez prvih 108 miliona i ove godine prijeti da ostanemo još uskraćeni za 374 miliona eura ukoliko ne budemo radili na realizaciji onoga što smo poslali prema Briselu. Naša sredstva bit će trajno izgubljena, odnosno preusmjerena onim zemljama koji zapravo koriste u punom zamahu sredstva plana rasta.
0: Pred našom državom je zahtjevan put koji podrazumijeva stotine aktivnosti, od zelene i digitalne tranzicije do vladavine prava, no cijenu neprovođenja reformi najskuplje plaća domaća privreda. Evropski lideri već sredinom oktobra fokus prebacuju na zemlje koje bilježe napredak, ostavljajući Bosnu i Hercegovinu u dubokom zaleđu. Haris Ćutahija, direktor vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine, ističe da je ključni problem nepostojanje zajedničkog cilja domaće politike.
2: Imamo tri političke grupacije, svaka politička grupacija ima svoju političku agendu i one apsolutno ne idu u istom pravcu. I to je problem zato što Bosna i Hercegovina, ukoliko želi postati članicom Evropske unije, mi prosto moramo imati zajedničku viziju. Mislim da se rad treba nagrađivati. I to možemo vidjeti i posebno po Crnoj Gori, ona ispunjava svoje uslove, oni već su pri kraju pregovora, a mi ostajemo u zaleđu prosto zato što ne radimo ništa.
0: Dok Evropska unija mijenja vlastita pravila igre da bi ubrzala proširenje, bosansko-hercegovačke vlasti same sebi postavljaju rampe. Bez pritiska jasnih rokova iz Brisela, reformski procesi potpuno su tihnuli, a evropski prag nikada nije bio dalji. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
3: Federalna vlada je na telefonskoj sjednici usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o retroaktivnom povlačenju dijela sredstava doznačenih putem sporazuma o zajmu, a ranije korištenih za isplatu plata radnicima rudnika mrkog uglja Zenica.
4: Data je saglasnost da se povuče iznos od 6 miliona i 200 hiljada maraka sa računa u Intesa San Paolo banci sa sredstva koja će se doznačavati u skladu sa sporazumom o zajmu. Sredstva će biti utrošena za isplate neto plata rudara za maj, juni, juli, august i septembar ove godine, te dio operativnih troškova za izvlačenje opreme mehanizovanog širokog čela iz jame Raspotočje.
3: U Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona najavljena je implementacija integrisanog informacionog sistema u zdravstvenim ustanovama. Prve elektronske zdravstvene knjižice danas su podijeljene novinarima i predstavnicima Skupštine i Vlade. Direktor kantonalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja Ahmed Kasap.
5: Tu je uvođenje nove elektronske zdravstvene knjižice gdje prestajemo više sa redovima čekanja, gdje nema više ovjera, gdje neće zdravstveni osiguranic mora dolaziti u Zavod zdravstvenog osiguranja, nego će se knjižice automatski osiguravati i oni neće više imati potrebe da dolazi, odnosno da čekaju dugim redovno. I recept, elektronsko propisivanje lijekova, to je sistem kroz koji ćemo mi imati puno bolju kontrolu izdavanja lijekova i gdje planiramo napraviti veće uštede na samom izdavanju lijekova kroz određene kontrole koje će nam pružiti ovaj novi e-recept, elektronsko bolovanje, što su posebno od nas zahtijevali udruženje poslodavaca, gdje ćemo imati bolje kontrole otvaranja bolovanja.
3: Danas stupa na snagu protokol o urgentnom zbrinjavanju pacijenata u kantonu Sarajevo. Riječ je o značajnom dokumentu kojim se prvi put na jednom mjestu jasno definiše put urgentnog pacijenta kroz zdravstveni sistem. Od prvog kontakta, procjene i stabilizacije, preko transporta do konačnog zbrinjavanja na odgovarajućem nivou zdravstvene zaštite.
6: Protokol je rezultat zajedničkog rada zdravstvenih profesionalaca iz javnih zdravstvenih ustanova kantona Sarajevo s ciljem unapređenja koordinacije zdravstvenog sistema, preciznog definiranja nadležnosti i prije svega bržeg i sigurnijeg zbrinjavanja pacijenata u situacijama kada je svaka minuta važna. Enis Hasanović, ministar zdravstva kantona Sarajevo.
7: U urgentnoj medicini vrijeme nije administrativna kategorija, vrijeme može značiti život,

smrti ili trajni invaliditet. Pacijent ne treba poznavati organizaciju zdravstvenog sistema. Sistem mora poznavati put pacijenta. Ovaj dokument definira mnogo više. Definira prepoznavanje urgentnog stanja, početnu procjenu, potrebnu dijagnostiku, stabilizaciju, terapiju, način transporta, nivo zdravstvene zaštite na koji se pacijent upućuje i mjesto njegovog definitivnog zbrinjavanja. Obuhvaćena su urgentna stanja iz kardiologije, neurologije, vaskularne medicine, pedijatrije, dječje hirurgije, ginekologije, akušerstva,

0: prvi put, naglašavam, primarna zdravstvena zaštita, hitna pomoć, opća bolnica, klinički centar u jedan jedinstven put urgentnog pacijenta. To znači da cilj više nije da svaka ustanova dobro uradi samo svoj dio posla. Cilj je da cijeli sistem dobro uradi posao za jednog pacijenta.
1: Dobar protokol zdravstvenom profesionalcu daje jasan okvir i uklanja nepotrebne dileme onda kada je vrijeme najdragocjenije, i zato ovaj posao ne završava danas, jer njegova prava vrijednost tek slijedi i pokazat će se u praksi, naglasio ministar i dodao.
0: Mi smo predvidjeli početni period primjene od 3 mjeseca. Tokom tog perioda pilotirat ćemo i pratit ćemo kako protokol funkcionira na terenu. Slušati zdravstvene radnike, svakodnevno primjenjuju i analizirati konkretne pokazatelje. Konkretno, mi ćemo pratiti broj urgentnih uputnica i transporta prema općoj bolnici, prema kliničkom centru, vrijeme zbrinjavanja urgentnih pacijenata i prehospitalno preživljavanje. Nakon 3 mjeseca izvršit ćemo prvu evaluaciju i tamo gdje praksa pokaže da je potrebno, protokol ćemo mijenjati i unapređivati.
1: Imali smo cilj da definiramo put zbrinjavanja pacijenata u kantonu Sarajevo. Pacijent je stavljen u fokus da bismo imali što brži, bolji i sigurniji način njegovog zbrinjavanja, naveo je predsjednik radne grupe dr. Benjamin Kulovac.
2: Ovaj dokument nije samo pasivni prilazak pacijentu i pasivan transport samog pacijenta, nego da se sve radi ono što je neophodno od momenta trijaže, prijema pacijenta pa do definitivnog zbrinjavanja.
1: Zdravstveni radnici čine sve što mogu za pacijente, a ovaj protokol o urgentnom zbrinjavanju koji danas stupa na snagu uklanja nepotrebne dileme onda kada je život u pitanju. Za Federalni radio, Dubravka Pipica.
3: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nedavno je donijela odluke o proširenju liste lijekova Fonda solidarnosti i liste lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije. Time se proširuju mogućnosti za liječenje oboljelih od više teških malignih bolesti, ali i oslobađaju porodice od velikih troškova. Međutim, za konkretnu pomoć oboljelim i njihovim porodicama potrebna je kontinuirana sistemska podrška. Predsjednica udruženja People, Amra Saračević.
4: To je nešto što jako mnogo može pomoći našim onkološkim pacijentima, ne samo da prežive dan više, nego također da, evo, tokom te cijele borbe, tokom intenzivnog bolničkog liječenja, to liječenje ostavi što manje, kako fizički, tako naravno i mentalni posljedica.
3: Ispred UKC-a Tuzla održano je novo mirno okupljanje neformalne grupe roditelja djece s poteškoćama u razvoju i rijetkim oboljenjima pod geslom Protest majki za našu djecu. Ponovo su zatražili hitno rješavanje pitanja nedostatka ljekara specijalista, posebno neuropedijatara.
5: Djeca su naš najveći prioritet. Ne molimo više, zahtijevamo. Samo su neke od poruka sa transparenata roditelja koji su tražili od nadležnih u UKC-a u Tuzla da riješe problem nedostajućeg specijalističkog kadra na klinici za dječje bolesti. Vahidin Nurikić, predsjednik udruženja građana Imam pravo.
6: Sutra mi ne imamo doktorice i neuropedijatre na ugovor o djelu i evo zahtijevamo danas odgovor na to pitanje, ko će od naših ljekara ovdje, ko će preuzeti odgovornost za zdravlje živote djeci koja i trenutno leži na odjelu neurologiji, a nije puno bolje ni na ostalim odjelima na klinici za dječje bolesti.
5: Naida Ključić, majka oboljelog djeteta.
7: Zahtijevamo da ni jedan ljekar više ne ode, jer u pitanju nije samo endokrinolog, u pitanju nije samo neuropedijatar, u pitanju je tu i hematolog. Ne krivimo doktore, ne krivimo medicinske sestre, krivimo sistem. Ako ste znali uzeti funkciju, mi želimo, znači, da tu odgovornost i da to pretvorite u djelo.
5: Jer, kako kažu, radi se o posebno ranjivoj kategoriji djece. Emina Kadrić, majka oboljelog djeteta.
8: Šta ako desi se neki epileptični napad, šta ćemo, kućemo? Ne bih željela da imam tu priliku i to iskustvo, iskreno. Da dovedem se dijete u taj položaj da ja u nju moram u auto ili u sanitet i za Sarajevo voti.
5: Iz UKC-a im se danas niko nije obratio, ali su se oglasili saopćenjem za javnost u kojem se, pored ostalo, kaže da su ovi problemi posljedica dugogodišnjih kadrovskih i organizacionih izazova, te da ih je nemoguće riješiti preko noći. Dodaju i da se, kada neka terapija nije dostupna u ovom centru, pacijenti upućuju druge, pa i zdravstvene ustanove u inostranstvu.
9: Oglas za prijem 5 pedijatara objavljen je danas, čime se nastoji dodatno ojačati kadrovski kapacitet u oblasti pedijatrije i odgovoriti na potrebe najmlađih pacijenata. Također, okončana je procedura internog konkursa za neuropedijatra, što predstavlja još jedan korak stabilizaciji rada neuropedijatrijske službe. Potrebne zdravstvene usluge iz domena

0: neurologije za dječji uzrast već se pružaju u KC Tuzla.
1: U KC Tuzla. Roditelji pak traže konkretne rokove jer njihova djeca nemaju vremena čekati spore administrativne procedure. Najavljuju nove proteste ukoliko u KC-u ne pronađu brza rješenja. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.
2: Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio je da više akata institucija Federacije Zeničko-Dobojskog kantona i opštine Vareš, koji se odnose na raspolaganje državnim šumskim zemljištem na području Vareša, nije u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine.
3: Odluka je donesena nakon zahtjeva 27 federalnih poslanika, a odnosi se na akte povezane sa lokalitetima Rupice Borovice i Duboštice Tribija. Ustavni sud je zaključio da su organi vlasti na entitetskom, kantonalnom i opštinskom nivou raspolagali državnom imovinom, iako je na snazi zakon o privremenoj zabrani raspolaganja imovinom Bosne i Hercegovine.
2: Situacija u mostarskom komunalnom preduzeću dobila je novi zaplet. Grupa nezadovoljnih radnika okupila se jutros ispred opštinskog suda u Mostaru, protestujući što trenutno nemaju rukovodeću osobu koja može potpisivati odluke. Zbog toga se ni otpušteni radnici ne mogu vratiti na posao. Upitna je isplata primanja za ovaj mjesec, a preduzeću prijeti obustava poslova.
4: Općinski sud u Mostaru nedavno izbrisao VD direktoricu komunalnog Jadranku Senkić iz sudskog registra jer prilikom njenog imenovanja nije dostavljena potpuna dokumentacija. Ona zbog toga ne može potpisivati odluke pa i preduzeće u paralizi. Ilija Marić i Alen Omeragić, radnici JP Komunalnu Mostar.
5: Pa vidimo samo da nam sud upiše rukovodećeg i da imamo zašto raditi, jer mi sad možda sutra nam nestaje goriva i mi ćemo more svakako stati, jer nemamo s čim raditi, nemamo goriva, nemamo ništa.
6: Vraćeno je na posao devet starih radnika, ne mogu početi raditi, nema im ko potpisati. Samo da suda pitamo šta dalje i kako dalje.
4: Okupljeni radnici ogorčeni su na predsjednika sindikata jer ih, kažu, nije podržao. S druge strane, on tvrdi da nije bio obaviješten o protestu te se poziva na ranije odluke gradonačelnika Mostara. Fahrudin Maksumić, radnik JP Komunalno Mostar i Fikre Dedović, predsjednik sindikata radnika JP Komunalno Mostar.
7: Ali ovdje se trebao prvo mjesto nas, pa ja i Fikre Dedović koji nas ne doživljava kao da smo mi njihovi, da je on naš predsjednik sindikat. I nek se on dobro pozabavi s ovim, ako mu je prešnije samo 22 čovjeka od 270, znači treba sa tim čovjekom poraditi.
8: Posjećam vas da je sindikat komunalne privrede od strane uprave javnog preduzeća komunalno dobio obavijest u kojem se faktički zabranjuje bilo kakvo protestno okupljanje i štrajk iz razloga stanja tehničko-tehnološke nesreće u odluci gradonačelnika grada Mostara.
4: Aktuelni štrajk državnih službenika i namještenika pravosuđa HNK ovu zavrzlamu čini još zamršenijom i kada bi bio ponovljen postupak imenovanja direktorice, pitanje je kako pravno dovršiti proceduru usred štrajka pravosudnih radnika. Dakle, potpuna pat pozicija. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
2: Udruženje sudija u federaciji reagovalo je na izjave gradonačelnika Mostara Marija Kordića, koje se odnose na sudske odluke u predmetima u vezi s mostarskim komunalnim preduzećem.
3: Najoštrije osuđuju tendenciozne izjave koje se odnose na rješenje opštinskog suda u Mostaru, kojim je dijelu otpuštenih radnika omogućeno vraćanje na posao, te rješenje kantonalnog suda u Mostaru koje se odnosi na upis vršioca dužnosti direktora Jadranke Senkić u sudski registar. Pozivaju nosioce političkih i drugih odgovornih funkcija da se suzdrže od, kako navode, neprimjerenog komentarisanja, neutemeljenih ličnih ocjena o integritetu sudija i narušavanja digniteta sudijske funkcije.
9: Sport. Utakmicama noć je okončano drugo kolo u A nogometnoj ligi Evropskih nacija. Češka Engleska 0-2, Španija Hrvatska 4-1. Na tabeli prva Španija sa 6 bodova, Engleska i Hrvatska imaju po 3, Češka 0 na računu. U B ligi Slovenija Makedonija 2-0, Škotska Švicarska 0-3, u ligi C Finska Bjelorusija 0-0, Moldavija Farski otoci 1-1, Bugarska Estonija 0-0, Luksemburg Island 0-3, San Marino Albanija 0-3 i Slovačka Kazahstan 2-1. Reprezentacija Bosne i Hercegovine jučer je trenirala u Sarajevu, u petak u Zenici igra protiv selekcije Švedske.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.

0: Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.
1: U tajnom gradu srca mog, skrivenu u pregrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj mrak.

0: Hosting Radio Konjica.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju

0: Konjic. Marketing.
1: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95. Motorna pila Villager 228,95. Kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
3: Radio Konjic.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Narodna muzika u programu Radio Konjica.

0: Organizer za frižider Marko 45, zdjela s poklopcem 15 litara, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.
2: Narodna muzika u programu Radio Konjica.

O tome kako je nastala ideja za akademiju, kome je namijenjena i šta očekuje od svoje nove sportske priče, razgovarali smo s osnivačem Aldinom Ćemanom, a razgovor slušamo nakon pozdravne pjesme.

0: 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici sa vama Radio Konjic.
1: Otvoreni program Radio Konjica.
2: Lijep pozdrav još jednom svim slušaocima Radio Konjica. Nastavljamo naš otvoreni program. Naime, kako sam navela ranije i u najavi, aktuelni golman Igman Aldin Ćeman pokrenuo je Golmansku akademiju GK12, namijenjenu mladim čuvarima mreže koji žele dodatno raditi na svojim vještinama. O ideji, planovima i ciljevima akademije, ali i o tome koliko su za jednog mladog golmana važni rad, strpljenje i samopouzdanje, razgovaramo s Aldinom Ćemanom. Aldine, dobrodošao u program Radio Konjica.
3: Aida, bolje vas našao i želim pozdraviti sve slušatelje radija.
2: Evo, za početak da nam kažeš kako je nastala ta ideja za pokretanje jedne ovakve akademije.
3: Pa ideja za School Golmana, to je Golmansku akademiju GK12, nastala je zbog dugogodišnjeg iskustva kao golman. Kroz svoju karijeru sam vidio koliko mladim golmanima znači dodatni specifičan rad, pogotovo na toj poziciji. I želio sam svoje iskustvo i znanje prenijeti na djecu i pružiti

0: ima nešto što možda ja u datim trenutku nisam.
1: Koliko dugo se ti baviš, hajde da kažem, fudbalom? Koliko dugo si na golmanskoj poziciji?
0: Pa fudbal sam počeo trenirati nekih 6 godina, normalno kao i sva djeca u tom nekom razdoblju, ne znaš ni koja je tvoja pozicija, ne znaš ni šta ti možda leži, ni gdje bi ti možda mogao pokazati svoj talent i šta možeš. Tako da se prilikom jednog turnira onaj desili golman tom uzrastu mom i onda me trener stavio i bukvalno mogu reći da sam se zaljubio na to mjesto i za tu poziciju.
1: Jesi li puno trenirao i radio kada je pitanje ta pozicija, ali ona zahtjevna?
0: Pa ova pozicija je najzahtjevnija u fudbalu, pošto svaka tvoja greška i dobre i loše stvari se primijete kod tebe. Ti se, ajmo reći, sam u svojoj ekipi i onda da ima tu neki, ajmo reći, pritisak. Možda to u mlađim kategorijama se nosjeti, ali Boga mi postoje, sve se vidi. I to je jedan aspekt na kojem se može raditi i bitan je jako rad golmana, pogotovo u mlađim ti nekim kategorija.
1: Ali nekoliko se dugo već u konjicu?
0: Pa sad, ona, tačno ti ne bi znao reći, mislim da mi je ovo možda čak i 6. godina.
1: Je se baš zbog toga opredijelio da tvoja golmanska akademija bude ovdje?
0: Pa vidi nešto, meni je konjic izuzetno drag rad i onaj klub i ljudi, tu sam probao neke možda najljepše trenutke u svojoj karijeri i onda sam želio tu nešto početi ratovati s djecom, pružiti im šansu i tako dalje.
1: I u kojoj je, da kažemo, fazi trenutno priprema?
0: Akademija je trenutno na samom početku i krećemo polako s nekim prvim trenzima. Znači, želja nam je da postepeno gradimo jednu kvalitetnu priču bez žurbe i da rezultat našeg rada prije svega bude vidljiv kroz napredak djece. Znači, to je neko početno fazi, ako Bog da, svakog dana možemo samo rast. Počinjemo na lagano s trenzima, a ostale stvari, ono, ajmo grežno, dešavaju se u hodu.
1: Da. Kojim danima će se organizovati treninzi? Da li će biti još nekog, da kažem, stručnog sportskog osoblja ili sportskih radnika s tobom? Ili...
0: Trenutno sam ja taj osnivač i normalno kako bude zaostao broj zainteresovani, pošto prvenstveno želim da to budu djeca koja su, znači, iz Konjica i iz okolice, djeca iz Kuturović polja, iz Jablance, kojima će biti mogućnost da dođu u Konjic na trening gdje stvarno ta škola nema nigdje prije Sarajeva i Mostara. Tako da trenutno sam ja, a normalno kad bude raslo broj te djece, bit će tu još moji kolega koji će uključiti, da možemo svakom djetetu adekvatno se posvetiti, mogu reći 100%, jer sve zavisi onaj od broja.
1: I evo kome će ili kome je akademija prvenstveno namijenjena, da li je zamišljeno da polaznici budu djeca koja već treniraju fudbal ili je za djecu koja tek žele, jel, da se prvi put okušaju kada je u pitanju ta golmanska pozicija? Šta djeca mogu da očekuju u golmanskoj akademiji?
0: Pa prva stvar koju želim naglasiti da ova akademija nije zamjena za treninge u njihovim klubovima. Ovo je samo dodatni rad i da želim svakom golmanu pristupiti individualno i rad na tenci, kretanju, reakciji, igru nogom, situacijama nekim jedan na jedan. I normalno da im želim potići njihovo samopouzdanje koje je jako važno na golman. Možda čak i najbitnija stvar nakon greški koji su sastavni dio igre, pogotovo to mlađe djece.
1: Da, evo ti najbolje znaš koliko je, jeli, specifična sama po sebi ta golmanska pozicija. Eto, osim samopouzdanja, šta je po tebi najvažnije naučiti mladog golmana, ono, na samom početku?
0: Najbitnija stvar svakog djeteta je tehnika. To je osnovne stvari od hvata do ajmo reći, povaljke i svega toga, jer to je baza za sve dalje. Normalno kako rasteš, razvijaš, sve druge stvari dolaze same, to što ti se nemo reći koje imaš ili nemaš, to je talena. Ali osnovne stvari, onaj, moraš prije ili kasnije usavršiti. Što je prije usavršiš, bit će poslije lakše.
1: Da. I koliko ti sad tvoje iskustvo jednog profesionalnog golmana danas evo pomaže da razumiješ šta jednom mladom golmanu potrebno?
0: Pa ja sam kroz svoju karijeru sve učio na svojim leđima i na dosta teži način. Neke stvari možda nisam onaj na vrijeme adekvatno, onda sam sve učio kroz more nekih treninga i rada sa različitim trenerima gdje su stvarno i treneri koji imaju veliki renome i karijeri za sebe radili sa mnom i možda i neki trener u datim trenucima su mi pomogli da vidim neke stvari drugačije, bolje. Od svakog sam nešto, ajmo reći, kupio što sam u datom trenutku mogao. Sad ja želim svoj toj djeci omogućiti, pa eto, sve što sam ja vidio kako treba, ne treba, da toj djeci pokažem sutra da im je lakše.
1: I da li već ima zainteresovanih?
0: Pa stvarno ima interesovanja i upita i mislim da kad se počne, hajmo reći, sa Adam, da će sve više biti toga.
1: Da. I

0: šta bi evo ti onako volio da ova akademija dugoročno donese Konjicu i mladim sportistima?
1: Pa volio bi da jednog dana bude mjesto kojeg će se neki budući golman sjećati, njegovi prvi početaka, i gdje će govoriti da mu je lijepo bilo, da je naučio neke osnovne stvari koje su mu sutra dosta toga olakšale kroz karijeru.
0: I evo, za sve zainteresovane da nam otkriješ na kojoj lokaciji će se odvijati taj, da kažem, trenažni proces?
1: Pa trenažni proces je išao na prilagodbi termin radi djece, pošto moram stvarno gledati da ta djeca mogu prisustvovati radi svojih treninga koji imaju matičnim klubovima i radi škole, što je naravno jako njima bitno, a trening će se odvijati na gradskom stadionu, to je pomoćnom gradskom stadionu igma na Konjici.
0: Dakle, ništa još uvijek nije fiksno?
1: Pa nije ništa fiksno, fiksno je sigurno da su dva termina sedmično, mislim da je to sasvim dovoljno mimo treninga koji imaju sa svojim trenerima u školi, u klubovima, svojim trenerima golmana, mislim da im je sasvim dovoljno još ta dodatna dva dana u sedmici, to je 108 treninga mjesečno, da se vidi napredak.
0: Da, evo, rekao smo nekoliko puta u stvari kroz razgovor, napomenuli smo da si ti aktuelni golman Igmana, koliko će tebi teško biti balansirati sve te obaveze?
1: Pa mislim da neće biti uopšte teško, da ću ja uživati, da prenesem djecu, kad radim s njima, tačno vidim ja sve neke početke i lijep se osjećam.
0: Evo, na koji način je moguće pristupiti akademiji?
1: Pa svi roditelji koji su zainteresovani da svoje djete upišu u akademiju mogu se sad putem Instagrama, Facebooka i Vibera, i to je poziv na broj koji piše u opisu profila. GK12 akademija.
0: Jedna poruka za buduće golmane?
1: Pa poruka mladim golmanima bi bila da ne odustaju kad pogriješe, golmanska pozicija posebna, nekad jedna greška bude vidljiva, a 10 odbrana ne, zato su rad, strpljenje, karakter možda jednako važni kao talenat. A ako voliš biti golman, radi, vjeruj u sebe i uživaj u tome.
0: Aldine, hvala ti na izdvojenom vremenu.
1: Išta, hvala vam.

0: Radio Konjica. Golmanska akademija GK12 tako otvara vrata mladim čuvarima mreže koji žele dodatno raditi, učiti i razvijati svoje golmanske vještine. Aldinu Ćemanu želimo mnogo uspjeha u ovom projektu, a budućim polaznicima akademije mnogo dobrih treninga i nadamo se velikih odbrana. A mi nastavljamo dalje s našim programom. Ugodan ostatak dana žele vam Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Do slušanja.
1: Program Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Radio Konjici.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu

0: Do 24. oktobra preti slonac 5 litara 49,95. Ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Noće se krugu Benića puno, mjesec iza Bosne.

ko neka tvoja duša draga. I moja duša noće se pokucat će na tvoja vrata. Stavi bom svijeka od jastuke, moja duša da te lakše pronađe. Noća se ko lubenica, mjesec iznad posljedna.

Noćas je puna, mjesec ko nekad moja bivša prava. Na prstima tiho, sjećić slivni jakog dlana. Volio bi, da mi je prijeno zaskuš da ti sletim na zemlje. Noćas je kulu, penica, puna, mjesec iznad posljeda.

Noći se puni, mjesec ko nekad, moja bivša draga. Na prstima tiho, sići ću s linija tvoj blana. Volio bi, da mi je prijeno, zaspiš da ti sletim na zdjene. Noća se kuru, benica,

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95. Motorna pila Villager 228,95. Kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
3: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

0: Reprizni program Radio Konjica. Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan, slušate Konjičku hroniku, izdanje za 30. septembar 2026. godine. Danas emitujemo.
0: Konjička hronika.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine jučer je na telefonskoj sjednici donijela 6 odluka o utvrđivanju koeficijenata, osnovica i iznosa za naknade boračke populacije. Udruženje IIS Konjica u toku ljetne pauze održalo radionice za svoje članove.
2: Dolazila su djeca, to su bile radione u obliku crta.
3: Narodno ocjenjivanje kvaliteta meda Goražde 2026. Konjički pčelari učestvovali su na međunarodnom organoleptičkom ocjenjivanju kvalitete meda.
1: Pčelar Salem Hrnice osvojio 6 zlatnih medalja na takmičenju u Tuzli.
4: Osvojio sam u Tuzli 6 zlatnih medalja. Normalno puno mi znači svake godine da učestvuje na ovim sajmovima, ko što i svake godine učestvuje na ono gdje mogu stići stignijem.
1: Ekipa Igman Eurosjaj će učestvovati na prestižnom Euro Business Kupu koji će od 7. do 11. oktobra 2026. godine se održati u Antaliji.
5: Iznenadili smo i sami sebe, ali smo više nego zasluženo, znači lagano smo prošli i izborili ovaj plasman u Business League.
1: Dugoročna prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. U narednih desetak dana očekuje se sunčano vrijeme.
6: Stabilne atmosferske prilike na području Konjica, ali i šire na području cijele Bosne i Hercegovine uslovit će da narednih 10 dana imamo stabilnu atmosferu, što znači bez padavina uz obilje sunca.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine jučer je na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbranbeno-slobodilačkog rata donijela 6 odluka o utvrđivanju koeficijenata, osnovica i iznosa za naknade boračke populacije planiranih u budžetu Federacije BiH za 2026. godinu, a u okviru programa poboljšanja društveno-ekonomskog statusa pripadnika boračke populacije i očuvanja tekovina odbranbeno-slobodilačkog rata. Donesena je odluka o utvrđivanju koeficijenata za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica za period juli-decembar 2026. godine. Također donesena je i odluka o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobilisanim borcima i članovima njihovih porodica za period juli-septembar 2026.

0: 2016. godine. Vlada je donijela i odluku o utvrđivanju osnovice za isplatu mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica za period juli-decembar 2026. godine. Donesena je i odluka o utvrđivanju iznosa mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobilisanim borcima i članovima njihovih porodica za period juli-decembar 2026. godine. Ovom odlukom se utvrđuje ova mjesečna novčana egzistencijalna naknada u iznos od 6,44 marke po mjesecu provedenom u oružanim snagama. Također donesena je i odluka o utvrđivanju osnovice za određivanje visine mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji BiH invalidnine za period juli-decembar 2026. godine. Također jučer je donesena i odluka o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji BiH invalidnine za period juli-decembar 2026. godine.
1: Konjička hronika.
0: Početak nove školske godine znači i intenzivnije aktivnosti za korisnike udruženja roditelja djece sa cerebralnom paralizom i ostalim poteškoćama i iz Konjica u dnevnom centru koji se nalazi u prvoj osnovnoj školi Konjic. Udruženje i tokom ljetne pauze nastojalo da obezbijedi druženje za svoje korisnike, o čemu je u našem programu govorio predsjednik udruženja i Semir Bajić. Pripremila Amila Habibija.
2: Sa završetkom školske godine prestaju aktivnosti za korisnike udruženja roditelja djece sa cerebralnom paralizom i ostalim poteškoćama i iz Konjica sve do početka naredne godine. Za korisnike je to težak period, pa su u udruženju odlučili da i tokom ljetne pauze za njih organizuju druženja, tačnije radionice, što je i urađeno, govori predsjednik udruženja i Semir Bajić.
3: Treba tog socijalnog života i te socijalne inkluzije našim članovima, tako da smo adaptirali jedan projekat pod nazivom Socijalna inkluzija nisi sam, uz pomoć grada Konjica i nas kao članove udruženja i mene kao predsjednika i Međlisa islamske zajednice, da im izrazimo veliku zahvalnost jer su nam dali prostoriju u korištenju koja je u sklopu gradske džamije, jednu učionicu gdje smo mi ljetos koristili te prostorije da provedemo ovaj projekat. To je besplatno bilo, dali su nam besplatno na korištenje tu učionicu i to je ukupno trajalo 2 mjeseca.
2: Radionice su bile prilika da se korisnici druže, ali i uče, dodaje Bajić.
3: Tu smo angažovali 2 stručne osobe, vozača, tako da bi mogli dovoditi djecu gdje je bio osigurani prijevoz za njih. Odziv je bio jako dobar. Djeca su bila prezadovoljna, moram reći, i također uspjeli smo adaptirati 2-3, da kažem, djece koji nisu pohađali inače školu, jer nisu bili, hajmo reći, osposobljeni niti voljni da idu. Ove godine smo ih adaptirali da su zavoljeli te nastave i sve, tako da kada se završilo bili su jako tužni i na časovima ono, ne bi željeli da idu jednostavno. Tako da smo tu onaj se družili, održane su časovi, oto po 2 stručne osobe koje su bile, dolazila su djeca, tu su bile radionice crtanja, pisanja, pričanja, pa i čitanja priča onima koji jeli nisu u mogućnosti da čitaju ili nemaju neku koncentraciju, već koja je poteškoća kod te djece. Tako da se i ove naše 2 osobe koje su bile angažovane jako dobro posvetile djeci, svakom djetetu ponaosob bi nekako i prilazile. Imali su također i taj neki vid osvježenja. Nastava je trajala u sedmici 1 dan i nekada i 2, od 2 sata.
2: Korisnici udruženja i su različitih godina, navodi predsjednik Bajić.
3: Da, imamo i članove udruženja koji pohađaju redovnu nastavu, a neki koji pohađaju nastavu za asistenta. Imamo i taj oblik također onaj naših članova, a neki također osim Konjica idu i u Mostar, također dole u centar Los Rosales. U udruženju imamo članove, da kažem, od 1 godine pa do 30, možda malo i više čak. Tako da tu imamo tu neku i maloljetnu djecu, da kažem, i ovi koji i nisu maloljetni, ali i dalje također pohađaju i školu.
2: Mogućnosti za napredak postoje, kaže naš sagovornik, a za narednu godinu najavljuje ponovno organizovanje ovakve vrste druženja i navodi da bi im od velike koristi bilo da konačno dobiju svoje prostorije.
3: Sigurno da se može napredovati uvijek. Ove godine sam bio zadovoljan samim tim što smo uspjeli preko raspusta u radionu da taj projekat zapravo da pokrenemo. Od iduće godine ja se nadam i želim i ustrajat ću u tome da odmah poslije školske godine da odmah krenemo sa tim radionama, da to traje preko cijelog raspusta.

0: se jako osjeti kada ta djeca, da kažem, ne idu u nastavu i nemaju taj dio socijalnog, da kažem, života toliko aktivnim, jer nisu svi u toj mogućnosti. Napredak će biti u tome, a također ićemo i ka tome da se obezbijedi neki prostor, da kažem, za udruženje, koji će biti, jeli, da kažem, naše, gdje ćemo mi moći tu, jeli, da radimo te naše radione, pa možda i češće nego što zapravo radimo trenutno, jer moramo moliti.
1: U udruženju je 36 članova, za koje su tokom ljeta organizovali posjetu centru Safet Zajko u Sarajevu.
2: Jučer je održana četvrta akcija dobrovoljnog darivanja krvi koju je organizovao Crveni križ Konjic u općoj bolnici. Akciji se odazvalo 70 naših sugrađana, od kojih je 62 darovalo krv. Ovu informaciju za naš radio potvrdila je Šaha Kurtović, sekretarka Crvenog križa Konjic.
3: Konjička hronika.
2: Konjički pčelari ostvarili su izuzetne rezultate na petom međunarodnom organoleptičkom ocjenjivanju kvaliteta meda Goražde 2026. koje je održano u saradnji sa Udruženjem pčelara Facelija iz Goražda. Opširnije Aida Šabanović.
4: Konjički pčelari ostvarili su zapažene rezultate na petom međunarodnom organoleptičkom ocjenjivanju kvaliteta meda Goražde 2026. U konkurenciji pčelara iz više krajeva med iz Konjica osvojio je brojna priznanja. Svečana dodjela priznanja održana je 26. septembra u Goraždu, a nakon proglašenja najboljih medova organizovana je i edukacija za pčelare. Govori Izeta Macić, sekretar pčelarskog društva ROJ.
5: U saradnji sa udruženjem pčelara Facelija iz Goražda i na osnovu njihovog javnog poziva za peto međunarodno ocjenjivanje kvaliteta meda Goražde 2026. konjički pčelari učestvovali su na međunarodnom organoleptičkom ocjenjivanju kvalitete meda. Ovo peto međunarodno organoleptičko ocjenjivanje kvalitete meda održalo se u Goraždu, gdje je 26. septembra 2026. godine upriličeno svečano promovisanje najboljih medova. Nakon proglašenja najboljih medova i dodjele priznanja.
4: Nakon proglašenja najboljih medova i dodjele priznanja za učesnike je organizovana i edukacija, čime je manifestacija osim takmičarskog imala i značajan stručni aspekt. Kvalitet meda iz Konjica posebno je došao do izražaja. Konjički pčelari osvojili su više zlatnih medalja i priznanja u različitim kategorijama, a njihovi proizvodi našli su se i među najbolje ocjenjenim medovima manifestacije.
5: Priznanja, odnosno zlatne medalje i pehare za med medova dobili su pčelari Pripo Muharem za Bagremov med i Šabanović Mujo za med Medlikovac. Semir i Senada Gagula su osvojili drugo mjesto za Bagremov med, dok je Alija Makan osvojio drugo mjesto za med Medlikovac. Također su, znači, priznanja i zlatne medalje dobili Semir i Senada Gagula za Kestanov med i šumski med, Halilović Fikret za cvjetni, šumski i kestanov med, također opet Pripo Muharem za kestanov med, poljoprivredna radnja, odnosno obrt pčelica Hanah, vlasnice Leparava Hide je osvojila također zlato za cvjetni med i Buljina Ibrahim za Bagremov med.
4: Pčelar Semir Gagula istaknuo je da je ove godine na ocjenjivanje poslao tri vrste meda, Bagremov, kestanov i šumski. Kestanovi šumski med osvojili su zlatna priznanja, dok je Bagremov med ostvario također veoma zapažen rezultat.
6: Ja sam ove godine poslao tri meda. Poslao sam Bagremov med, Kesenov med i šumski med. Bagremov med je bio u samom vrhu svih, znači, predatih medova analizu. Muharem Pripo je bio prvi, znači, od tih svih medova koji su bili, a moj je bio drugi, znači, i tu se Konjic predstavio u jako dobrom svjetlu. Kesenov med osvojio sam isto zlatnu medalju, i šumski med osvojio sam zlatnu medalju. Znači, Konjic je bilja pokazao da ima izuzetno kvalitetne medove.
4: Ovogodišnja pčelarska sezona, prema riječima pčelara Gagule, nije bila jednostavna.
6: Sam i početak sezone bio je baš obećavajući. Sve nekako išlo poredano onako kako je nama odgovaralo. Razvoj išao dobar, Bagrem je bio dobro rodan, bio bi još bolji da nije pred sami kraj udarila kiša i nekako to ubrzala sve to medobranje. Da bi poslije, recimo, poslije Bagrema ide kesten, ide zavisnost tako gonji, da li livadu, da li, da ja sam mjesto išao na kesten i kesten je bio prva polovica, hajmo reći, dobar. Poslije je nastupila suša i onaj tako da je kesten ubrzalo, nije dao svoj maksimum da bi poslije toga, recimo, Kesanov prilike završava negdje početkom 7. mjeseca.

0: da i poslije toga trebalo bukvalno celu hranu da bi ostala živa.
1: Ipak, uprkos vremenskim izazovima, rezultati ostvareni na ocjenjivanju u Goraždu pokazuju da kvalitet konjičkog meda nije izostao, govori pčelar Mujo Šabanović.
2: Poslali smo tamo uzorke meda na ocjenjivanje i tako da ocjenim ko najbolji med koji sam ja poslao, ostavio sam med Medikovac. Mediku. Prvo mjesto dobio sam med Medova i zlatnu medalju kao najbolji med. Jako izvodimo onaj livadu, bagren i Medikovac ovaj i tako da imam i šumu isto. Jes i imamo da miks, to se nešto ima smiksana, što čele smiksaju pa da vodim kao miks med, najbolji med.
1: Alija Makan je nakon više od 30 godina bavljenja pčelarstvom prvi put poslao svoj med na ocjenjivanje u Goražde.
3: Nakon 30 godina prvi put sam poslao med na ocjenu u Goražde i dobio sam zlatnu medalju za med Medikovac.
1: Među najuspješnijim učesnicima bio je i Muharem Pripo, čiji je Bagremov med osvojio najviše priznanje. Za njega nagrade nisu novost, jer je i ranijih godina osvajao zlatne medalje na različitim takmičenjima.
4: Bagrem je dobio prvo mjesto med medova, u stvari i pehar. Meni to nije prvi put dobio redovno, ali čovjek voli kad dobije, voli da mu je to sve onako ispravno, uredno i zbog mušterija i zbog samog sebe.
1: Pripo je istaknuo da je i prošle godine u Goraždu osvojio zlatne medalje za Bagremov i Kestenov med, dok je priznanja za kvalitet svojih proizvoda dobivao i na federalnom i kantonalnom nivou. Za konjičke pčelare nagrade su dodatni podsticaj za nastavak rada, unapređenje proizvodnje i očuvanje tradicije pčelarstva, ali i poruka potrošačima da kvalitet domaćeg meda ima svoju vrijednost i prepoznatljivost.
5: Konjička hronika. I u nastavku govorimo o nagrađivanju pčelara. Salim Hrnica, također poznati konjički pčelar, bio je veoma uspješan na 21. takmičenju medena u Tuzli, gdje je osvojio 6 zlatnih medalja za svoj med.
6: Osvojio sam u Tuzli 6 zlatnih medalja. Normalno, puno mi znači svake godine da učestvuje na ovim sajmovima, ko što i svake godine učestvuje na ono gdje mogu stići stigni. Osvojio sam za livadu med, za kadulju med, za bagrem med, za kesten med, med s borovim iglicama i krem med. To su 6 zlatnih medalja sam tu za osvojio. Normalno, puno mi znači, sve su zlatni i dobri su rezultati. Godina je dobro krenula.
5: Sport. Sportski uspjesi iz Konjica nastavljaju prelaziti granice Bosne i Hercegovine. Ekipa Igman Eurosjaj ostvarila je zapažen rezultat na mini nogometnoj biznis ligi Sarajevo, gdje se plasirala u veliko finale, a potom izborila i nastup na prestižnom Euro Biznis kupu, koji će se od 7. do 11. oktobra održati u Antaliji. Detalje donosi Alisa Kudra.
7: EBC okuplja najbolje korporativne mini nogometne ekipe iz brojnih evropskih zemalja uz bogat sportski program i direktne TV prenose. Za ekipu Igman Eurosjaj ovo će biti prilika da na međunarodnoj sceni predstavi Konjic, kompanije koje stoje iza ekipe, ali i Bosnu i Hercegovinu. Govoreći o počecima ekipe i putu do uspjeha, trener Uzeir Memić Dele ističe da je cijela priča počela prije godinu dana.
8: Prijavili smo se na biznis ligu u Sarajevu. Vjerujte, iznenadili smo i sami sebe, ali smo više nego zasluženo, znači lagano smo prošli i izborili ovaj plasman u biznis ligu. Ono što mene posebno najraduje da je to bilo ono ubjedljivo, naročito smo svoju snagu pokazali u play-offu gdje smo drugoplasiranu ekipu dobili Mitnica 5-1. Znači što se tiče igračkog kadra i ovoga što se tiče nas, mi smo svoj posao uradili na vrijeme.
7: Iako su u početku strahovali da će najveći izazov biti sam plasman na završnicu, nakon osvajanja biznis lige pred ekipu se postavio novi problem, kako financijski i logistički organizovati odlazak u Tursku.
8: Uz veliku podršku firme PD Igman, zatim Eurosjaja gospodina Jaska Bađaka i Konjic Transa, grada Konjica koji nam je donirao novu opremu, Moamer Buturović, koji je preko svojih nekih kanala došao do značajnih financijskih sastava koje su nam u značajnom mjeru pomogle da odemo u Antaliju. I ovaj Cafe Break koji je dao značajnu donaciju, tako da smo zaokružili onaj financijski dio. Znači još sad bit će i karte, znači avionske karte i to je, ako bo da mi u srijedu najveće putujemo za Antaliju.
7: Igrač Aydin Sultanić ističe da ekipu povezuje dugogodišnje prijateljstvo, ali i zajedničko iskustvo igranja velikog futbala i futsala.
9: Mi već dugo vremena igramo zajedno, što veliki futbal, što futsal, turnire, ligaške utakmice, tako da nam ovo nije predstavljeno ništa novo. Ovo

0: takmičenja. Kao što je trener rekao, mi smo pa dominantno izborili taj play-off, lagano smo osvojili to finale i sve to, dali smo čak i reprezentativca Bosne i Hercegovine u mini nogometu, Senada Zdarevića, i to je sigurno, pored svega ovog, jedan veliki uspjeh za ovu ekipu. Sigurno je tu bilo momaka još koji su mogli i pokazali su da mogu da igraju i sve to, ali on je svojim golovima, pogotovo u finalnoj seriji, odveo nas na ovaj kup u Antaliju.
1: U Antaliji će prema najavama organizatora nastupiti oko 40 ekipa iz cijele Europe, dodaje Sultanić.
0: Tu je nekih 40 ekipa iz cijele Europe, gdje imamo ekipu koja je 2-3 godine zaredom bila prvak. Ove godine se opet takmiče, tako da mislim da mi uz naš ozbiljan pristup, u što ne sumnjam, možemo sigurno stvariti neki zapažen rezultat.
1: Reprezentativac Bosne i Hercegovine u mini nogometu Senad Izdarević priznaje da su na početku imali određenu dozu neizvjesnosti, ali da je samopouzdanje raslo kako se turnir približavao.
2: Nekako smo bili skeptični kako će to sve da ispadne, šta će da se desi, međutim sama ta liga i tok lige nam je digao samopouzdanje i kako se Antalija približava, mi tu smo nekako iz početka bili, ajde gdje idemo, ne znamo sad kakve su ostale ekipe, ali kako se približava kup, mi smo sve nekako samopouzdanje i naravno apetiti nam rastu, tako da tamo nećemo ići kod turisti sigurno i gledat ćemo da ostvarimo što bolji rezultati, da osjetlamo obraz ovih ljudi koji su nas poslali tamo prije svega.
1: Financijske mogućnosti uslovile su da ekipa u Tursku ne putuje u punom sastavu. Trener Memić mora je skratiti spisak na 10 igrača i 2 člana stručnog štaba, pri čemu se i sam morao prijaviti kao igrač kako bi bio ispunjen minimalni broj igrača propisan od organizatora, pojašnjava Memić.
3: Ja sam morao skratiti spisak sa nekih 15 igrača na 10 fudbalera, znači i 2 čovjeka iz štaba. Čak sam sebe morao staviti kao da igrači, jer je minimalno 10 igrača koji se mora prijaviti. Znači igrač, trener. Ovo nam svakako ne ide u prilog, jer se igraju po 3 utakmice dnevno, čak to je puno utakmica, a nas je vrlo malo. Nažalost, evo ja bih spomenuo ove koji nedostaju, recimo Edu Bužu, koji je svojim zalaganjem i dolaskom na ove utakmice u Business Ligi zaslužio odlazak. Haris Demirović, koji je evo igrom slučaja, koji je bio na spisku, ali je dao otkaz u firmi Surtek, tako da ne može ići jer nam traže potvrdu da su svi uposleni. Zatim ima ovaj golmani Cero i mali Kašić, ima, znači sve ima Niho Hej, ima Canović, Edin. Znači, svi ti igrači su zaslužili da idu, ali vjerujte mi da bi ja bio najsretniji da može, da idemo svi i da budemo ono baš top i da smo favoriti, da se možemo mijenjati to, ali evo kažem, financije su odredile spisak. Ja u zadnji čas mi smo smanjili sa 14 na 11. To je minimum što nas može ići.
1: Svoje viđenje očekivanja pred put u Tursku podijelio je i Majd Graho, koji podsjeća da je ekipa i prije početka takmičenja u Sarajevu imala jasne ambicije.
4: Očekivanja su za nas uvijek velika, kao što smo najavili Igore kad smo se prijavili za tu biznis ligu u Sarajevu, da mi ide u prvo mjesto, da ćemo osvojiti ligu. Sada ne mogu to da kažem zbog broja igrača, jer treba nam širi roster. U Turskoj sigurno ima veliki broj utakmica, ali jedno je sigurno da ćemo mi sve dati od sebe i pokušati osvjetlati obraz naše firme Igmana, Eurosjaja i grada Konjica.
1: Svečano izlačenje grupa i verifikacija ekipa zakazani su za 7. oktobar, dok takmičenje počinje dan kasnije 8. oktobra u kompleksu Limak Limra Resort i Spa. Finale je planirano za 11. oktobar 2026. godine. Utakmice će biti igrane kroz trodnevni takmičarski program, a susreti uključujući i nastupe ekipe Igman Eurosjaj Konjic trebali bi biti dostupni publici putem službenog YouTube kanala Mini Football Europe. Pred konjičkom ekipom sada je veliki sportski izazov, ali i prilika da na međunarodnoj sceni predstave grad Konjic te kompanije koje su stale uz njih. Ekipi Igman Eurosjaj Konjic želimo sretan put, dobru atmosferu, fer i sportsku borbu te uspješan nastup u Antaliji.
5: Služba za odnose s javnošću i informisanje kupaca, podružnica Elektrodistribucija Mostar, obavještava kupce električne energije da će dio kupaca sa trafo područja Hasanovići ostati bez snabdijevanja električnom energijom dana 1. oktobra 2026. godine, u vremenu

0: ali širi na području cijele Bosne i Hercegovine, uslovit će da narednih 10 dana imamo stabilnu atmosferu, što znači bez padavina uz obilje sunca i nadprosječno visoke vrijednosti temperatura zraka. Tokom jutarnjih sati na području Konjica vrijednosti jutarnjih temperatura se očekuju između 8 i 14 stepeni, a one maksimalne dnevne na području Konjica između 21 i 25 stepeni Celzijusa. Dakle, sušni period se i dalje nastavlja uz nadprosječno visoke vrijednosti temperatura zraka, a trenutni prognozni modeli ukazuju da bi tek 10. oktobra mogli imati promjenu vremenskih prilika u ovom pravcu češćih padavina i nešto nižih vrijednosti temperatura zraka koje bi se trebale spustiti u granice uobičajenih za taj period godine. Tako da i dalje ćemo uživati u dosta sunca uz ugodne vrijednosti temperatura zraka, a jedina slika jeseni koja nas veže za vremenske prilike jesu svježa jutra i povremena magla tokom ranih jutarnjih sati uz riječne tokove. Za Radio Konjici iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano, u jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni će biti magle. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu od 13 do 18. Najviša dnevna temperatura između 21 i 27, na jugu zemlje do 29 stepeni. I toliko u današnjem izdanju Konjičke hronike. Realizovali Muamer Ćukle i Samra Đajić. Hvala na pažnji.

unutrašnjosti. Grana se naginje prema mom prozoru i ulazi sigurno. Dobro jutro, dobrodošli. To popodnevno sunce, taj fini ružičasti preliv preko blagdanskih kolača, preko plastične slastičarske jabuke. Tvoja je blaga sukrvica, začarani grad od stakla koji ćemo samo hodajući noćas razbiti potpeticama, sakupiti sve to pa reći

razumajući tuđi pjesnički način, imitirajući svoju prvu knjigu, sve što su godine izbacile na obalu, moji mili, daleki brodovi. Pa pod utjecajem alkohola, čežnje, klasične muzike i seksualne potrebe, sakupiti sve to pa reći.

izdaje, odlazak s Bogom. Ja odlazim ulicom koju je snijeg doslovno ugušio, sakupiti sve to pa reći ti si, ti si srce moje malo.

Radio Konjic.